0: we are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

find him on the side, no woman in wish. Nici măcar un pic. Sei ce vieți, mai lăsa să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: Hai, ce faci, vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântetul?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Playing your favorite hits. All day long.
1: Radio Energy Kujir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
3: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Welcome back to the hits, faster. Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens. Radio Guerilla reinstituie starea de briză.
4: Tamango, mergem și noi în vara asta la Marele Canion?
5: Nu, scumpa mea, știi că am roadă mare.
6: Escucha la radio! Guerilla!
7: Guerilla! Nuestra arma es la música.

0: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun, Olimp, și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
1: Bună ziua, domnule... Oh, minge!

0: Publicitate.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză.
0: Publicitate.
1: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Vecina cea bună este simpatică,
6: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Într-o lume obsedată de grabă, există o forță care se opune.
9: Trenul direcția Constanța are întârziere 47 de minute.
8: S-a întârziat trenul? Ar putea fi o dintre lucrurile mai lent. Și să-ți iei o doză de Soculent la 50% reducere. Vino cu biletul până pe 18 septembrie în magazinele Relay și Hub Convenience din gară și ia-ți socata preferată la jumătate de preț. Soculent. Băutură antigrabă. Gustată de Radio Guerilla.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați Radio Guerilla.
1: Je t'aime, ta mère.
2: Talking to me.
3: Mă ne umplu.

have nothing good.

0: chiar.
1: Publicitate.
2: Tati, îmi faci un sub.
1: Publicitate.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip subtăl în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: Doamnelor și domnilor, e foarte mare aglomerație aici în trenul de Mangalia. Lumea se înghesuie, fiecare cum poate. Bună ziua, nu vă spărați.
1: Bună ziua, apăsați aici pentru upgrade la ChatGPT Plus.
0: Da, cred că mi-ați luat locul.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Publicitate.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
7: follow Instagram Radio Gherila.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: Te avem bactale sală romă, unde e România. Janen, hai prin Janen Masă, e poporul la România.
1: Nu înțeleg nimic, de ce vorbești așa, Tamango?
0: Vorbesc pe roaming.
2: Escuchan Radio Guerilla. Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, este ora 8, parlamentarii își reiau de mâine activitatea și ANPC a început o amplă campanie de control în benzinării. Parlamentarii își reiau de mâine activitatea odată cu începerea sesiunii de toamnă și au ca priorități votarea unui guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice a companiilor de stat și reforma electorală, scrie Rador.ro. Pe agenda legislativului se mai află salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației sistemul de admitere la liceu. Ca de fiecare dată înainte de noua sesiune parlamentară, partidele își stabilesc strategiile. PSD are ședință astăzi la Sinaia, a avut deja o întâlnire similară, iar conducerile PNL și USR se vor reuni mâine. Astăzi se încheie Planul Național de Redresare și Reziliență, un mecanism național de investiții și reforme finanțat printr-un fond european special creat pentru a sprijini reconstrucția Europei după pandemie. Dintr-un buget de peste 20 de miliarde de euro alocat prin acest plan, România a reușit să încaseze aproximativ 13 miliarde de euro. Restul depinde de evaluarea de către Comisia Europeană a reformelor făcute de autoritățile de la București pe ultima sută de metri. Înainte de închiderea PNRR, erau în derulare peste 15.000 de proiecte finanțate din bani europeni, iar aproximativ 4.500 dintre acestea sunt încă nerecepționate. Guvernul interimar ar urma să se reunească astăzi într-o nouă ședință extraordinară pentru a pune la punct ultimele detalii necesare privind finalizarea PNRR. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început o amplă campanie de control în benzinării în contextul modificărilor de preț la carburanți din ultima perioadă. Comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Potrivit ANPC, dacă adaosul comercial practicat este mai mare decât în 2025, operatorul economic este pasibil de amendă. Echipajul României de 8 plus 1 rame feminin a obținut medalia de aur și a stabilit și un nou record mondial în finala A de la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Pentru Simona Radiș este al doilea aur de la actuala ediție, după ce l-a obținut vineri alături de Adriana Adam la dublu vâsle. Acestea au fost știri CP Gherila de dimineață.
1: Stare de briză.
2: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu cuvizii din Marea Neagră?
3: Și scumpa mea, Maria,
2: au luat plasă.

0: Hai că Sfântă Mărie fu deja. Bună dimineața, Claudia.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața vouă, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, bine v-ați conectat. Hai că nu mai avem decât o săptămână în varianta asta de stare de briză. După care, da, începe noul an calendaristic în radio, man. Trebuie să recunosc că nici nu știu cu ce să încep în dimineața asta. Sunt multe lucruri de comentat așa pe repede înainte și pur și simplu mai bine ne luăm timp pentru încă o gură de cafea. Bună dimineața! Apropo, astăzi este ziua asta aparent internațională, nu e doar națională. Corect? Ziua limbii române, doamnelor și domnilor. Astăzi este, astăzi se sărbătorește și la noi, și în Republica Moldova, și în Ucraina.

0: și 12 minute. Bună dimineața, bună dimineața. Să știți că, uite, sunt cu Claudia aici alături de voi. Eu mă uit pe lucrurile care s-au întâmplat într-o zi de 31 august de-a lungul istoriei și observ că se întâmplă niște lucruri mai mult decât interesante. Astăzi e și ziua unei anumite părți a publicului pe care nu o să o menționăm niciodată. Știu că n-ați înțeles nimic, dar nici nu știu cum să o zic, să și zic ceva despre ceva ce n-aș vrea să zic niciodată. Știi cum e?
1: Da.
0: Ok,
1: da,
0: undeva acolo suntem.
1: Poți să o cotești un pic.
0: Da, aș putea să o cotesc un pic, nu știu cum, pentru că pur și simplu n-am neapărat foarte multe perdele în dimineața asta, așa că încerc să nu fiu neapărat cât se poate de direct. Pe de altă parte, astăzi văd că s-au întâmplat și multe lucruri în muzică de-a lungul istoriei, pentru că m-am uitat. Am zis, hai să vedem noi ce se întâmplă în ultima zi de vară. Mâine începe calendaristic toamna.
1: Abia aștept.
0: Asta e. Știți ceva? 0758948948. Cum v-a fost vara asta, dacă e să o puneți în paralel cu celelalte, toate celelalte veri pe care le-ați petrecut. Ce notă i-ați da? Unde s-ar clasa ea? S-ar clasa la jumătatea clasamentului, în topul clasamentului sau la coada clasamentului? 0758948948. Evident că WhatsApp-ul vă stă la dispoziție și astăzi nu uitați, însă în anul 1895, contele german Ferdinand von Zeppelin patentează balonul navigat.

Hai că măcar cu informațiile astea să mergem mai departe. Apropo de piesa asta care tocmai ce începe în momentul ăsta, The Unforgiven de la Metallica, pe o dată de 31 august, doamnelor și domnilor, Metallica a ocupat timp de 4 săptămâni primul loc în topul albumelor din Statele Unite cu acest album, Metallica. Materialul discografic includea evident mai multe piese: Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven și Nothing Else Matters. Ca să începem ziua exact așa cum ar și trebui. În 1991, anul de grație al tuturor formațiilor mari de rock like ever, ăsta a fost.

0: Man, ce zi neagră de-a lungul istoriei, dacă e să mă uit așa, ce s-au lucrurile întâmplate într-o zi de 31 august. Trupele sovietice intrau în București. E și asta o treabă. Germania nazistă monta un atac organizat de postul de radio Gliwice, creând o scuză pentru a ataca Polonia, iar în ziua următoare, după toată nebunia asta cu radiourile, ei atacau Polonia și începea al doilea război mondial în Europa. Man, foarte urâtă zi. De aceea, haideți să scăpăm, să ne scuturăm cum ar veni de toate lucrurile astea cât se poate de vechi și să ne scuturăm cu ocazia asta și de lucrurile urâte ale verii. De aceea vă întrebam eu aici la 0758948948, cum v-a fost vara asta în comparație cu toate celelalte veri. Și uite că ne-am mai mulțit aici în studioul Radio Guerilla. A venit și Bianca. Bună dimineața, Bianca.
1: Bună dimineața.
0: All right. Bună dimineața, Sorin. Foarte scurtă, scurtă mi s-a părut această vară. Uite, ne zice Alex, prea repede au venit diminețile în care mă trezesc pe întuneric.
1: La fel, mă simt și eu, sincer.

0: Salutare, dragilor! Bună dimineața! A fost prima vară în care mi-am luat toate zilele de concediu legat. Am intrat în concediu în iulie și astăzi este prima zi de muncă. Pentru mine a fost vara aceea de ținut minte.
1: Wow!
0: Ce fain, Cristi, foarte tare! Bravo, bravo!

0: publicitate.
1: Bucură-te de Fast Track 5G.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
10: Volkswagen.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
12: Radio Guerilla.

0: Mă uit și la nașterile într-o zi de azi, dragilor. Și nu avem nici măcar de acolo vești bune. Astăzi este o zi în care s-a născut Caligula, de exemplu, și în care s-a născut și Maria Montessori. Nu e nicio bucurie în niciuna din situații. And the very next day they said they're done. And I don't wanna listen to the bitch you spun. No, pentru că cei ce nu știu, Maria Montessori era o rasistă și ea a făcut o întreagă metodă de educație a copiilor, dar în dorința de a se apropia de Mussolini și a arăta că, știți ceva, unii suntem mai buni decât ceilalți. Asta este metoda Montessori, da? Come on.
1: Noi ne trimitem copiii, Sorina, la școală, știu.
0: Te uiți la mine, Claudia, ca și cum mai vrea să-mi spui că ce fac aici este greșit.
2: Nu, dar nu... N-am vrut să zic nimic, doar te ascult.
0: Am înțeles, ok, ok.
2: Și okay. Sunt un pic așa, am gândurile mele.
0: Ok, e și asta o treabă.

0: Observ că Thomas Edison obține astăzi patentul pentru inventarea kinetoscopului. Nu l-a inventat el, nu știu dacă înțelegeți. Adică știu că sunteți mulți care îl ridicați în slăb pe Thomas Alva Edison. You are hugging idiot.
1: Dar așa sunt mulți care au furat ideile altora și au pretins căsarea lor.
0: Gândiți-vă în felul următor. Curentul pe care îl folosim astăzi, care ne dă, iată, radio, vorba de curentul alternativ, adică exact opusul acelui curent pe care Thomas Alva Edison încerca să-l împingă în față, da? Și venise domnul celălalt care zicea, stai domnule, e mult mai bun ăsta, curentul ăsta pe care îl folosesc eu, pentru că, uite, pur și simplu nu mă curentez. Ce a făcut domnul Edison? A adunat o grămadă de animale sălbatice, printre care și elefanți sau girafe, și le aducea în mijlocul orașelor și le curenta acolo ca să demonstreze că, nu-i așa, fix ce avem noi la prize, curentul alternativ este cât se poate de nociv. De asta nu cred că ar trebui să-l ridicăm în slăv nici măcar o secundă pe Thomas Alva Edison. Este un hoț, un om care a furat doar idei de la alții și a plătit un afacerist care a dus mai departe doar spiritul ăsta. Bună dimineața!

Corect, corect. Îmi scriu aici mai mulți ascultători. 0758948948 vă stă la dispoziție, pentru că e pentru voi numărul ăsta de WhatsApp. Comunicați aici cu noi direct în mijlocul redacției Radio Guerilla. Salutare, Sorin, sper că ai văzut meciul. Evident, e vorba de meciul fratricid dintre Corvinul Hunedoara și Dinamo București. Meciul care s-a terminat cu scorul de 1-1. Și mă bucur foarte mult, e și scorul pe care l-am prezis și eu și tata. Aia e. Nu puteam, domnule, să batem nici noi, nici ei. Asta...

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem la Ankara cu ocazia summitului NATO. Îl avem alături de noi pe veșnicul președinte al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Bună ziua, domnule Zelensky!
1: Bună ziua!
0: Domnule Zelensky!
1: Da!
0: Vă plac româncele, domnule Zelensky?
1: Da, bineînțeles!
0: Care?
1: Îmi place Dana!
0: Păi, care?
1: Dana 78.
2: Stare de priză. Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vei tu. Detalii în regulament.
14: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă. Compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Radio Guerilla.
15: Domnilor și domnilor, 0758948948 sub formă de WhatsApp se deschide pentru absolut toată lumea. Astăzi este ziua limbii române, așa că am o singură întrebare pentru voi și promit că unuia dintre voi îi dau o carte. O carte de aici din propriul meu dulap, iar întrebarea e simplă. Care este cel mai frumos cuvânt din limba română? Okay. Asta vreau să-mi spuneți. Din punctul vostru de vedere, din punctul fiecăruia, gândiți-vă foarte bine la ceea ce aveți de zis. Pentru că nu vreau să-mi spuneți decât un singur cuvânt. 0758948948. Cel mai frumos cuvânt din limba română, astăzi de ziua limbii române, este... Și voi va trebui să-l scrieți aici. Așteptăm mesajele și cu siguranță unul dintre voi primește astăzi o carte.
16: I love you, pumpkin!
17: I love you, canibale!
18: Păi, canibal, ce ești, o, mă mănânci? Aoleu!
17: I love you, honey bunny, no? Honey bunny!
19: Escucha la radio! Guerilla! Radio Guerilla! Guerilla!

Ok, ok. Cel mai frumos cuvânt din limba română astăzi, de ziua limbii române. O grămadă de mesaje au venit până acum. 0758948948. Evident că vă stă la dispoziție. Și evident că cele mai multe răspunsuri sunt cu un singur cuvânt. Știți voi care? Cuvântul ăla care mai există în toate celelalte limbi, evident, doar că noi nu vrem să-l traducem prin cuvântul ăsta și spunem, nu, ăsta este cuvântul pe care celelalte limbi nu-l pot traduce. Așa că da, despre ăla e vorba. Dar bun, care vi se pare vouă cel mai frumos cuvânt din limba română? Și scrie lumea aici. Salutare, Sorin, bună dimineața! Bună dimineața! Mama, zice cineva, Alex. Alex, e cuvântul mama un cuvânt românesc? I don't know. A, uite, vezi, astăzi ne jucăm un pic și cu toată treaba asta. Vedem care e cuvânt românesc și care nu. Salut, Sorin, salut, Hadrian Dor, zice el. Bună dimineața, Sorin, Dor, zice și Răzvan. Știu, Răzvan. Smântână, zice cineva. E, da, ăsta e un cuvânt cu adevărat absolut minunat. Patrie, zice altcineva, neam, țară, glie, nu? Da, cum, bineînțeles. Dor, zice și Ana Maria, dor, zice și un alt ascultător. Nu mai contează, sunteți foarte mulți cu dor. Gândiți-vă în felul următor. Nu vă deosebiți deloc de omul de lângă voi, ceea ce e rău.

Da, așa, da, salutare. Uite, îmi zice cineva cuvântul bujor, Sorin. Bujorul îmi place foarte mult. Și altcineva vine cu adevărat cu cuvinte românești aici și le pune pe masă. Salutare, cocomârlă îmi place mie. Bine, dude, alright.

0: venit câteva mesaje absolut extraordinar de frumoase. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața, bună dimineața! Aprozar vine de la aprovizionat zarzavaturi și mie îmi place foarte mult, zice Esther. Awesome, man! Uite, alt cuvânt foarte, foarte, foarte fain, zice Marius, mlădițe. E, mlădițe, da, chiar îmi place. Azi ești pe hate, Sorin? Nu. Sunt pe hate doar la cuvântul dor. Haideți să ne înțelegem. După aia, în rest, sunt mai mult decât cool. Salutare, dulce, zice altcineva. Și trebuie să recunosc că Amelie îmi spune exact ceea ce aș fi trimis și eu dacă era să dau un mesaj aici la 0758948948. Bună dimineața, Sorin! Mie îmi place cuvântul pârș.
1: Nu prea l-aud foarte des, să știi.
0: Ai văzut vreodată un pârș?
1: Am văzut, da.
0: Ah, ok.
1: Da. Dar asta zic, nu e un cuvânt folosit, dar chiar e interesant.
0: Așa e, așa e. Alright, alright, alright. Vedem ce zice lumea. Salutare, Sorin. Pârjoale sau sărmăluțe, zice altcineva. Nătăfleț, ce cuvânt frumos.
1: Poftim.
0: Nătăfleț, că și noi vorbeam asea, vorbeam pe balcon afară despre
1: șugubăți.
0: Exact. Vedeți că nu numai voi sunteți acolo prinși în toată discuția asta, suntem și noi. Minunat, zice altcineva. E un cuvânt bun.
1: Și eu m-am gândit așa la ceva splendid, splendoare, o chestie de genul, sună frumos.
0: Dor, evident, beatitudine, zice, uite, altcineva, foarte bun. Smerenie, smerenie, mie nu-mi place, Bogdan. Nici sensul, nici cuvântul. Haideți să o iau așa. Ce înseamnă aia? Fii smerit. Ce înseamnă la modul concret, la modul serios pentru un om normal de oriunde din lume, oriunde din lume, să te duci la el și să-i spui fii smerit și el să te înțeleagă. Asta vreau să-mi explice mie cineva. Bun, 0758948948, ușa vă e deschisă la WhatsApp, așa că vă rog frumos mesaje. Care e cel mai frumos cuvânt din limba română?
2: Publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de fii, oriunde ai fi, stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Radio Guerilla.
0: Publicitate. Ordinar, fantastic, salutare, nimeni nu știe ce e în inima mea, zice un ascultător, apropo de cuvântul dor, și zice el, pentru mine acesta este cuvântul cel mai drag din limba română, pneumo-ultramicroscopic silico-volcanicanioză. Na.
1: Prima oară am crezut că o zici pneumonie și eram
0: Nu, iată-ne. Salutare, Sorin Dor, probabil vor fi foarte mulți cu acest dor, zice Mihai. Mihai, nu greșești absolutamente deloc. Iureș, zice Costel. Costel, era și cuvântul ăla pe care îl foloseam eu fix înainte de a pleca cu băieții undeva, pregătindu-ne să ieșim din casă. Ziceam, băieți, sunteți pregătiți? Da, Iureș.
11: Guerilla Institute. Stare de briză.
12: Aveți nevoie de menaj?
13: Suntem trei deja. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
11: Ascultați Radio Guerilla.
13: Radio Guerilla.

0: Stăteam un pic acum și mă întrebam. Evident că foarte mulți oameni scriu în continuare aici. Cuvântul dor e probabil că cel mai scris, sau cel puțin a fost extraordinar de mult scris la început, până când am avut eu ceva de comentat. Și foarte mulți cu cuvântul ie. Doar că eu evident l-am citit ie. Și mă gândeam, e, bă, o-i fi zis eu ceva și oamenii se bucură. Da, e ok, e în regulă. Am uitat că există această bucățică de cultură. True. Salutare, cel mai frumos cuvânt din limba română este cuvântul sau adresarea bre. Zice. Man, și-au făcut unii, cum se cheamă, emisiune din bazată pe tot cuvântul ăsta. Gândește-te, primul viral probabil că era din această categorie. E, salut, Sorin, vreau să aduc și eu la masă un alt cuvânt ce mi-e place foarte mult. Mireasmă.
1: Da, foarte frumos.
0: Foarte drăguț, mireasmă. Lin, zice Corvin. Lin, cu sensul de încet sau lin peștele, dragă Corvin. Îmi place mult mai mult cuvântul tău, numele tău, man. Oh, what the hell.

Salut, Sorin, salut! Vreau să aduc și eu la masă cuvântul univers. Foarte bun cuvânt, dragă Elena. Bună, Sorin, cel mai frumos cuvânt, zice István, este cuvântul deznodământ. Salutare, zice și Adi, salutare, Adi, bună dimineața. Cuvântul cuvântare, zice el. Oh, man, foarte bun cuvânt ăsta, cuvântare. Nici n-a mai fost folosit de ceva vreme. I love this. Bună dimineața, cel mai frumos cuvânt din limba română este certitudine. Am fost întrerupt din conversația pe care o purtam între prieteni în Italia de către un italian care ne-a rugat să repetăm cuvântul. Apoi a exclamat printre lacrimi: ce cuvânt frumos, dar ce păcat că este atât de rar folosit astăzi. Oh, man. Certitudine.

0: Bună dimineața, este ora 9, parlamentarii își reiau de mâine activitatea și ANPC a început o amplă campanie de control în benzinării. Parlamentarii își reiau de mâine activitatea odată cu începerea sesiunii de toamnă și au ca priorități votarea unui guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice, a companiilor de stat, dar și reforma electorală, scrie Rador.ro. Pe agenda legislativului se mai află salarizarea unitară, iar în domeniul educației sistemul de admitere la liceu. Ca de fiecare dată, înainte de noua sesiune parlamentară, partidele își stabilesc strategiile. PSD are ședință astăzi la Sinaia, AUR a avut deja o întâlnire similară, iar conducerile PNL și USR se vor reuni mâine. Astăzi se încheie Planul Național de Redresare și Reziliență, un mecanism național de investiții și reforme finanțat printr-un fond european special creat pentru a sprijini reconstrucția Europei după pandemie. Dintr-un buget de peste 20 de miliarde de euro alocat prin acest plan, România a reușit să încaseze efectiv aproximativ 13 miliarde de euro. Restul depinde de evaluarea de către Comisia Europeană a reformelor făcute de autoritățile de la București pe ultima sută de metri. Înainte de închiderea PNRR, erau în derulare peste 15.000 de proiecte finanțate din bani europeni, iar aproximativ 4.500 dintre acestea sunt încă nerecepționate. Guvernul interimar ar urma să se reunească astăzi într-o ședință extraordinară pentru a pune la punct ultimele detalii necesare finalizării PNRR, pe agendă fiind hotărâri din domeniul energiei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a început o amplă campanie de control în benzinării în contextul modificărilor de preț la carburanți din ultima perioadă. Comisarii verifică adausul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Potrivit ANPC, dacă adausul comercial practicat este mai mare decât în 2025, operatorul economic este pasibil de amendă. Echipajul României de 8 plus 1 rame feminin a obținut medalia de aur, dar a stabilit și un nou record mondial, și asta în finala A de la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Pentru Simona Radiș este al doilea aur de la actuala ediție, după ce l-a obținut vineri alături de Adriana Adam la dublu vâsle. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea, gherila de dimineață continuă.
1: Eliber Radio. Când ajung la mare pe plajă, ascultătorii de gherila nu se dau cu cremă. Ei se dau cu crem de la crem.
2: Stare de briză.
0: Ok, gata, 9 și 3 minute, bună dimineața doamnelor, bună dimineața domnilor, bună dimineața fetelor, încă o dată, bună dimineața Claudia.
3: Neața.
0: Bună dimineața Bianca.
4: Neața.
0: Hai să vedem ce zice lumea aici, o grămadă de oameni au scris la 0758948948 și uite că vin cuvinte din ce în ce mai frumoase. Așa că pune un ascultător aici, Mișu mai exact, zice cuvântul tiptil.
4: Da, foarte, foarte mișto.
3: Whimsical, așa.
0: Whimsical, da. Ok. Mă gândeam cum să facem, oare să căutăm... Cred că ar fi prea multă muncă. Hai să vedem doar pur și simplu atunci ce zice lumea. Haz, zice un ascultător. Haz.
4: Da, foarte tare.
0: Are haz. Eu unul aș căuta, nu, că cu siguranță m-am sucit. Haz, etimologie...
3: Tu vei să cauza
0: da,
3: fiecare.
0: Da, nu știu dacă într-adevăr e. Uite, vedeți, cuvântul românesc haz,
3: așa,
0: vine din limba turcă, unde se scrie tot haz, având de asemenea origine apropiată și în greaca modernă, ambele urcând în cele din urmă până la etimonul arab haz, care înseamnă plăcere, bucurie, noroc. Așadar, din punctul ăsta de vedere, aici e toată... Înțelegeți ce v-am cerut astăzi de ziua limbii române,
3: păi
0: la
3: uite,
0: 9
3: așa,
0: și 5 minute dimineața?
3: Și să știi că și tiptil vine tot din limba turcă.
0: Știu, ăsta a fost, de asta am și încercat mai devreme, am zis ok, să încerc să-l caut. Nu, n-are niciun rost, pentru că cu siguranță o să ajung la acea idee. Vă rog frumos să nu uitați că limba română, dincolo de orice, este încă o limbă cât se poate de vie. Ea este în continuă transformare, a fost în continuă transformare și n-ar trebui să rămânem undeva prinși în ea. Dar ar fi foarte fain să știm ce e limba română și ce nu e limba română.
5: Domnilor și domnilor, am onorat invitația oferită de către cabinetul președintelui României, domnul Nicușor Dan, și suntem la Vila Prezidențială de la Neptun, unde dorim să-i punem o întrebare. Domnule președinte.
6: Da, bună ziua.
5: Domnule președinte, mulțumim mult pentru invitație. Este minunat aici la Vila de la Neptun. Parcă e chiar mai mult loc decât înainte.
6: Da, păi... am scos dulapul.

0: zice aici un ascultător, cuvântul buză, Sorin. Buză, accept oricând cuvântul buză. Buză accept și ca parte a corpului omului, cât și ca nume. Mă, buză, mă. Băi, rău, voi sunteți mult prea mici ca să știți.
1: Nu, dar mă gândeam că n-am.
0: Aie, asta. Înțelegeți unde sunt? Aie. Salut, Sorin, cuvântul viezure. Merge, men, merge. Salutare, cuvântul care îmi place extraordinar de mult este cuvântul frumos, zice un ascultător. Da, da, da, și mie îmi place foarte mult. Salut, Sorin, salut, fetelor. Mie îmi place cuvântul murmur.
1: Da.
0: Man, e foarte frumos ăsta. Claudiu, awesome. Wow. Murmur. Și chiar cred că e un cuvânt neauș, adică înțelegeți ce zic? Vine de aici, adică de aici e.
1: Da.
0: Salutare, dragilor, salutare, fetelor. Fân, ghiocel și codru vreau să aduc eu la masă.
1: Uite, wow. Ghiocel chiar e foarte
0: ghiocel.
1: Frumos.
0: Ghiocel, chiar e, codru, da, într-adevăr, drăguț. Yeah.
1: Uite, mie îmi place foarte mult cuvântul amurg, spre exemplu.
0: Da, da, și mie, bravo,
2: da, da, da.
0: Yeah, man, awesome. Beatitudine, zice Ovidiu.
1: Mamă.
0: Man. Gabriel zice suflet. Unii n-au, Gabriel, ce să... Da. Bujor, zice Vic. Ah, da, corect, corect. Și e unul din cuvintele neaoși, adică din ăla, din fondul lexical zero.
1: Da.
0: După cum ziceam, cocomârlă, ăsta mi-a plăcut mie foarte mult. Suică, zice Laura. Ar fi fost culmea să nu existe. Ok, 9 și 10 minute. Gabriel ne zice înfloritor.
1: Da.
2: S-au înflorit.
0: S-au înflorit. Ok, din familia lexicală, dacă e să o luăm așa. Și uite că ne mai zice un ascultător al cărui mesaj, ultim mesaj a fost pe data de 19, când a zis el tânăr și neliniștit, și astăzi a zis dârz. Practic e același lucru.
1: Oh my god.
0: Dacă, na, de două ori același mesaj, e o treabă, man.
1: Uite, eu am căutat ce înseamnă cocomârlă.
0: Ia, ce înseamnă cocomârlă?
1: Este un fel de coțohârlă, să zici cuiva care este, pe care nu o suporți, care e rea, care e nesimțită.
0: Am înțeles, și aia e o cocomârlă.
1: Da. Aparent, aparent este o invenție din limbajul oltenesc.
0: Măi, băi, au inventat, bă, au inventat ei ceva. Mulțumim, Irina, și pentru cuvântul tău. Colțun și colțunaș, zice ea. Și da, oltenii chiar inventează lucruri. Dacă mai aveți din această categorie a invențiilor, 0758948948.
3: Radio Guerilla.

0: foarte, foarte multe cuvinte frumoase din limba română, doamnelor și domnilor. Ați trimis aici la 0758948948 și mai bine în continuare. Salutare, dragilor, bună dimineața. Eu vreau să zic cuvântul codru. Codru e frate cu românul, mi se pare, da. Dacă pe fratele nostru nu-l menționăm, ar fi chiar culmea. Da, și mie îmi place codru foarte mult. Uite că Raul ne zice buclucaș sau giumbușluc.
1: Ce frumos! Da.
0: Man, de mult, de mult n-am mai
1: făcut
0: tablă. Noi le scriem pe o tablă aici, cuvintele care ne plac, le scriem pe o tablă și la final alegem din ele cum ar veni cuvântul, cuvântul zilei. Hai să o luăm așa. Buclucaș și giumbușluc trece acolo. Bună dimineața, bună dimineața, dragilor. Zice aici cineva cuvântul nătăfleț.
2: There you go.
0: Yeah, man. Merge și ăsta, se urcă pe tablă. Bună dimineața, Sorin, mie mi-e foame, așa că vreau să zic de sărmăluțe sau pârjoale, zice Călin. Bună dimineața, Călin, oprește și tu undeva să-ți iei ceva de mâncare. Salutare, eu pentru prima oară am văzut în acest weekend un pârș, ne zice Andrei. Bine ai venit, Andrei!
3: Publicitate. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine!
10: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
13: Radio Guerilla.

0: foarte multe mesaje au venit aici, 0758948948. Cred că mai avem ceva de scris acolo pe tablă, pentru că au început să curgă mesajele alea cât se poate de bune. Salutare tuturor, vreau să aduc la masă cuvântul zefleme, zice cineva.
1: Ce e asta?
2: Ce e aia?
0: Când te ia cineva în zefleme, în, așa, peste picior, în balon.
2: Ah, ok.
0: De râde. Îmi trimite Ionuț o fotografie. Salutare, Sorin, apropo de Codru, și mi-arată o cutie de bere, man, care chiar așa se cheamă, Codru.
2: Ce mișto.
0: Oh, man, oh, wow. Bun, hai că am și eu o surpriză pentru voi, pentru că avem astăzi câteva piese cu care am venit în tolbă, piese pe care să le dăm către o primă ascultare. Și uite că vin eu cu prima piesă a zilei, așa că vă rog frumos un pic de atenție. Prima piesă pe care o aduc în fața voastră vine de la Daniel Nicole, se numește Gaslight și sunt foarte curios cum o să vă și placă. Fetelor, vă rog frumos un pic de atenție.

0: Uite, vedeți, fetelor, ăsta este un alt cuvânt ce nu cred că are vreo vreo reprezentare în limba română. Gaslight. Are expresii care ar putea să...
1: Da, uite, un singur cuvânt nu cred că e.
0: Nu, nu. Manipulare psihologică. Cel mai aproape, adică mai mult de atât.

0: Și uite că zice aici un ascultător, poate că ar merge cuvântul românesc abureală,
1: da,
0: pentru gaslighting?
1: Da.
0: Merge,
1: da,
0: în principiu.
1: Da, da, da.
0: Why not, why not? Salutare, mie îmi place piesa asta, să rămână, să rămână.

0: să rămână și piesa asta. Da, mie îmi place, ascultă. Salutare, Gaslight. Se poate traduce ca derută, zice un alt ascultător.
1: Da,
0: merge și ăsta, why not?

0: Salutare, Sorin, mie nu prea îmi place piesa și altcineva zice also ce e cu melodia asta la ascultă sau arde, e clar de ascultă, și altcineva cum să arzi așa ceva. Alright. Fetelor, vouă cum vi se pare piesa, Claudia?
1: Mie îmi place, o ascult. Deja am și salvat-o.
0: Ok, Bianca?
2: Ne place, ne-am aruncat și priviri când a început.
0: Am înțeles, alright.

0: Și asta a fost melodia lui Daniel Nicol, se numește Gaslight și mulțumesc mult pentru voturi.
1: Ascultă.
2: Sau arde.
1: Ascultă.
2: Sau arde.
1: Ascultă.
2: Sau arde.
1: Ascultă.
2: Sau arde. Ascultă. Sau arde.

0: este pregătită. Au ajuns deja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuvinte pe tablă. Ne-am dat seama că lipsește un cuvânt până în momentul ăsta. Ce cuvânt lipsește?
1: Șubred.
0: Șubred, man, șubred. La fel cum lipsește și șubler. All right. Apropo, cum se cheamă cheia franceză în engleză?
1: Am mai avut discuția asta odată.
0: Da, cheia franceză în engleză se numește... în franceză se numește la clé anglais.
1: Așa, așa, bravo. Știi ce cuvânt mi-a venit acum random?
0: Ia.
1: Rotopercutor.
0: Rotopercutor. E bun, mai ales pentru tine. E un cuvânt, cred că, care te-a urmărit toată viața. Trebuie să zici, da, ce? Nu-mi place să zic rotopercutor și procuror. Au trei de râuri, e ok, e absolut. Moșmondit, ne zice Bogdan. Și aduce cuvântul moșmondit aici la masă. Bravo, tastif aici. Salutare, Filip, ne zice panaramă. Panaramă la modul, hai să facem panaramă?
1: Da.
0: Cred că așa. Salutare, milostenie este cuvântul care îmi place, spune Ștefan. Milostenie, ok. Ștrengar, zice Ionuț. Sau, pardon, ștergar, zice Ionuț.
1: Ștergar.
0: Și ștrengar, adică ar putea să meargă ștrengar, na.
1: Intră aici la... Ok, la ok. Și cu băți.
0: Dar uite că cineva ne dă un cuvânt la care am exclamat cu toții aici în redacția Radio Guerilla. Scovergi. Scovergi, man. Scovergile sunt foarte bune. Neața, mie îmi place tare dor și acasă, zice un alt ascultător. O ascultătoare spune cuvântul mânz. Da, e un cuvânt drăguț, cât se face de românesc. Drăguț. E neoș de aici. Salutare, jupân. Zice altcineva?
1: Da.
0: Oh,
1: da.
0: Zglobiu. Zglobiu, îl treci?
1: Da,
0: ok,
1: da,
0: treci acolo, treci acolo, zglobiu. Ghiduș mai este un alt ghiduș, ăsta îți place mai mult, da? Ok. Zglobiu și ghiduș au intrat acolo pe tablă. Salutare, Sorin, zice Elena, mie îmi place cuvântul înfăptuit. Ok, da. E și asta o treabă, da? Așa zice Popa, Sorin, fii smerit. I know. Curcubeu, zice altcineva, cocostârc, visător, lunatic. Mai sunt aici, sunt curioasă ce cuvânt ar alege Nic. O să-l poți întreba săptămâna viitoare. Fisticiu, zice Cătălin. Fisticiu,
1: da.
0: Îmi place,
1: îmi
0: asta
1: place.
0: Da, da, și mie. Cred că ultima oară când am auzit cuvântul folosit, cred că l-a folosit mama.
1: Doar așa, na, da. Fisticiu, ești fisticiu, așa.
0: Cred că așa e. Și uite, cineva ne zice aici mototol. E,
1: da.
0: E bun,
1: super,
0: mototol e bun.
1: Superb.
0: Și zgubilitic, zice aceeași persoană. Ok, 0758948948 vă stă aici la dispoziție și noi mergem mai departe.
2: Publicitate.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: publicitate.
1: Dansezi?
2: Nu mai vreau în Turcia.
3: Gherila Comandă. Stare de briză.

0: fetelor, dacă ați auzit, dar în acest weekend s-au schimbat și hărțile din lume. Nu știu dacă ați auzit, Donald Trump a mai dat o lovitură geografiei, că, na, așa e.
1: Ne pregătim mental.
0: Lacul Ontario nu se mai cheamă Lacul Ontario pentru el, se cheamă Lacul America pentru el. Ei bine, oh, Google Maps a vrut să buidea, nu-i așa, un cadou lui Donald Trump și au schimbat. Adică, pentru americani, dacă se uită ei pe harta Google, vor vedea Lacul America. Toți ceilalți însă din lume vor vedea Lacul Ontario, așa cum e el. De ce se cheamă Lacul America? Habar,
2: nu
0: ca și
2: trebuie
0: cum...
2: să căutăm explicații, da, pentru anumite
1: ca
2: chestii.
1: Ca și vrea el.
0: Așa, da, e. Exact. E ca și cum noi am dat numele Mării Negre, dar la modul îi spunem altfel decât Marea Neagră.
2: Da.
0: Îi spunem de mâine, îi spunem... Na, că nu-mi vine ceva, nu-mi vine un nume acum, dar exact,
2: undeva,
0: exact, pe acolo, pe acolo, pe acolo.
2: Acum, că m-ai zis, eu scuzează ce s-a mai întâmplat cu parcul ăla care urma să se numească Donald Trump.
0: S-a numit Donald Trump, s-a numit, a venit inclusiv tipul ăla mega controversat care face parte, așa, din MAGA și dintre republicani, ăla care i-a adus pe frații Tate chipurile să, așa, se întâlnească cu ministrul nostru de externe. Iar ministrul nostru a fugit ca să nu se întâlnească cu frații Tate, da? El a fost invitat de... Cine a fost primarul care a deschis parcul respectiv? E, și în timp ce ei făceau ceremonia de deschidere a parcului or something, I don't know, l-a sunat respectivul pe Nicușor Dan.
1: Oh,
0: o demență.
2: So like it's official.
0: It's official, da, it's official. Ba, cum nu?
2: E timpul să mă mut, gata.
0: Bun, trecem la cuvintele voastre trimise aici la 0758948948. Salutare, cuvântul preferat al românilor este șpagă, fie că recunoaștem, fie că nu, zice Florin. Florin, na, ce să zic? Smerenie înseamnă, în cazul tău, să nu te comporți ca și cum le știi pe toate și ești cel mai deștept din cameră, zice cineva. Vezi, de asta nu sunt smerit, man. A, asta îți dorești și ție să știi atât de multe încât să nu trebuiască să fii smerit niciodată. Bun, ce mai zice aici? Muguri, muguraș și înmugurire, da, zice, da, da, un ascultător. Ok, mugur, trece acolo, uh-huh, mugur, pentru că și mie îmi place și numele și îmi place și cuvântul efectiv. Plus, am impresia că e cât se poate din neau și așa de undeva. Salutare, dragilor, salutare, Sorin, cuvântul meu pentru astăzi este vot. E cam urât, scuze. Man, da, e urât. Nu-l trecem pe foaie, să știi. Bogdan zice dor. Lui Sorin nu-i place dor, deoarece nu-l încearcă acest sentiment. Ba da, doar că nu-i spun dor.
1: Sorin, da, nu e om.
0: Uite, exact,
1: n-are
0: corect
1: sentiment.
0: Așa e. Dinainte de AI eram eu. Bună dimineața, mie îmi place buburuză. Așa îl alint eu pe fiul meu de 2 ani, pentru că locuim în Abu Dhabi și el este născut în Kuwait. Și cel mai fain e că Dădaca din Filipine îl alinte și ea buburuză, zice Irina. Deci, practic, toată lumea din Abu Dhabi, din Kuwait și din Filipine zic cuvântul buburuză fără să trebuiască să știe cu adevărat ce și înseamnă. Fantastic, oricum, foarte frumos, buburuză. Și eu îl mai folosesc câteodată drept cuvânt de alint pentru pisicuțe. Salutare, aș zice pântec, locul de unde venim cu toți, zice Ovidiu.
3: Ok.
0: Bună dimineața, briză și neastâmpărat vreau să aduc la masă, zice un alt cuvânt. Briză.
1: Drăguț,
0: briză e bun.
2: Da. Da.
0: Bună dimineața, un cuvânt care îmi place mult este sincronicitate. E fain când o simți împreună cu cineva. Dar e un cuvânt? Adică e la modul sincer s-a băgat în Dex? Da? Sau nu e?
1: S-a pus mâna pe telefon.
0: Ok. Sincronicitatea este o coincidență plină de înțeles între un eveniment exterior și o trăire interioară fără o legătură de cauzalitate indirectă
2: în Dex,
0: pe,
2: da,
0: Dex online. Ok, ok. Bine, există, gata, I'm shutting up. Trei cuvinte urâte, dar care definesc foarte bine sensul lor. Sunt pur și simplu românești, dar nu pot să le zic, men, pe toate. Come on. Na, ce să zic. Ce părere aveți de Smaranda, zice Ionela. Ca nume, Ionela? Smărândița popii, gen?
2: Mamă, n-am mai auzit asta de...
1: Da, de mult.
0: Nu am întâlnit în toată viața mea decât o singură fată pe care o chema Smaranda și trebuie să recunosc că în continuare îmi place numele.
4: Ok, Radio Guerilla.
5: Come on! Guerilla!
4: Guerilla!
3: Gherila, dacă vreți așa. Gherila.

0: Publicitate.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus.
0: Publicitate.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii, oriunde ai fi. Stare de briză cu chefir roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
7: Volkswagen. When I get home, I want you. No, no, no. Radio Guerilla.

0: Galila.
1: Publicitate.
2: Dă drumul la 23:30. Ghiciți ce în această
3: Nu se dădea.
2: Evident că nu se dădea, așa se întâmplă de fiecare dată. Doar Cunosc. Dimineața cred că sunt, nu știu, 2 ore de apă caldă și that's it. Și uite, așa ajungem la știrea asta a zilei. Bucureștiul arată ca un imens șantier în pragul toamnei, scrie TVR Info, iar începutul școlii va fi efectiv un coșmar atât pentru șoferi cât și pentru cei care folosesc transportul în comun și asta din cauza evidentă a restricțiilor de circulație. În același timp sunt lucrări și la magistrala 6 de metrou. Se înlocuiesc linii de tramvai, conducte de apă și conducte de termoficare. Experții recomandă autorităților să verifice cum se muncește pe șantiere. Primarul general spune că se fac eforturi ca multe lucrări să se încheie până în iarnă.
3: Oh my god.
2: Da.
3: Nu mai duc.
2: O să fie
3: Nu mai duc.
2: O să fie foarte, foarte, foarte dubioasă toată această toamnă. Hai să ne mai jucăm cu cuvintele astea, că poate cine știe. Salutare pentru mine, cuvântul sensibil este melancolie. Iar cuvântul amuzant este șugubăț. Ok, suntem de acord cu tine. Salutare, codru este un cuvânt foarte frumos, zice Diana. Ai dreptate, Diana, și nouă ne place foarte mult. Bună dimineața, mie îmi place cuvântul tiptil, zice altcineva. Salutare, mie îmi place Skaraotski. Nu e neapărat un cuvânt, e un nume și acum la nume avem multe. Nu poate fi trecut pe vreo listă oarecare. Salutare, mie îmi place cuvântul țânțar.
3: De ce?
2: Eu cred că ăsta e un cuvânt cât se poate de românesc.
3: Este,
2: cuvintele
3: este
2: astea
3: românesc.
2: Cu țâță.
3: Dar da. Da, de ce?
2: Țâță, haide să o zic până la urmă. Da, e un cuvânt cât se poate de
3: da.
2: Clar de la noi. Uite, un cuvânt care mi este super mega drag, îmi zice un alt ascultător, este așișderea. Men, așișderea. Oh, excelent! Cuvântul meu preferat este smerenie, este un alt cuvânt preferat pentru că exprimă o atitudine umilă în fața vieții. Ok? Mădălina zice. Salutare pentru mine, atât din punct de vedere lingvistic cât și ca atitudine, este demnitate, zice un ascultător. Altul pune pe masă un alt cuvânt, cuvântul har.
3: Har.
2: Har.
1: Ok.
3: Da.
2: Ok. Salutare, cred că cel mai frumos cuvânt este te iubesc. Încă o dată, poate că n-ai văzut și poate că, na, poate că nu vezi bine și îmi pare rău dacă nu vezi bine. Sunt două cuvinte acolo. Radio.
4: Tamango, ne dăm și noi cu banana, măi, tamango.
5: Da, ai grijă să nu te înveți. Da, ai grijă să nu te înveți.

0: transmitem în direct de la summitul NATO de la Ankara. E o ocazie unică pentru noi reporterii să luăm pulsul președinților importantelor țări. Este un moment în care toată geopolitica internațională se stabilește chiar acum și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât președintele Franței, domnul Macron. Emmanuel. Emmanuel, dar unde v-ați bronzat așa, cu urmă?
1: La Cannes, am luat un palme d'or.

0: Radio Energy cu Gil. Muzică exact cum îți place. Radio Energy.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy cu Gil.
3: Cu noi sunetul are

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în cei peste 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din lumea întreagă.
1: Ladies and gentlemen,
0: doamnelor și domnilor, dragi frați și surori în Hristos,
1: this is Brother Frank.
0: Sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Aceasta e o slujbă biblică, apostolică și profetică. Prin harul lui Dumnezeu vreau să fac astăzi un anunț foarte frumos.
1: We shall have 52 sermons.
0: Vom avea 52 de predici de învățătură.
1: And we start today. And we shall continue.
0: Astăzi vom face începutul și apoi ne vom ocupa de toate temele biblice importante. Vom începe cu dumnezeirea, vom continua apoi cu celelalte teme, cum ar fi botezul în apă, cina Domnului, revenirea lui Hristos, timpul de sfârșit și toate celelalte. În această primă predică de azi vom arunca o privire în veșnicie. Înainte să înceapă timpul, era veșnicia. Voi citi patru versete din Scriptură ca să înțelegeți ce intenționez să spun astăzi, și anume felul în care s-a descoperit Dumnezeu de la începutul timpului. Pentru aceasta ne vom întoarce mai târziu la primul verset din Vechiul Testament și apoi la primul verset din Noul Testament ca să înțelegem cum s-a descoperit Dumnezeu pe parcursul întregului Vechi Testament.
1: Firstly, I like to read 1 Timothy 1:17.
0: Mai întâi vreau să citesc din 1 Timotei 1:17 cu referire la Dumnezeul cerurilor.
1: The King eternal, immortal, invisible,
0: a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin.
1: Here we are told about the invisible.
0: Aici ni se vorbește despre nevăzutul, singurul Dumnezeu, căruia îi se cuvine toată cinstea și slava pentru veșnicie.
1: And ever. The same we are told in 1 Timothy 6, verse.
0: Același lucru ne este spus în 1 Timotei capitolul 6, versetele 15 și 16.
1: He shall show who is the blessed,
0: care va fi făcută la vremea ei de fericitul și de singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin.
1: And power everlasting. Amen. Here the man of God in the New Testament.
0: Aici omul lui Dumnezeu din Noul Testament ni-l arată pe Dumnezeu în veșnicie, locuind într-o lumină de care niciun om nu se poate apropia, nici nu-l poate vedea, care locuiește în plinătatea lui veșnică de duh, lumină și viață.
1: Light and life. We shall also read from 1 John
0: Vom citi de asemenea din 1 Ioan capitolul 4, versetul 12. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Aici avem o taină. Mai întâi, Dumnezeu nu a fost văzut de niciun om pentru că locuia în plinătatea Lui de lumină și viață. Dar acum, acest Dumnezeu, care nu a putut fi văzut de vreun om, locuiește în inimile noastre și este desăvârșit în noi prin dragostea Lui.
1: Going to John chapter 1, where John the Baptist.
0: Mergem la Evanghelia lui Ioan capitolul 1, unde Ioan Botezătorul mărturisește despre Domnul Dumnezeul nostru.
1: God.
0: Ioan 1 cu 18.
1: No man has seen.
0: Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu.
1: The only begotten Son.
0: Singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Aici găsim taina lui Dumnezeu descoperită. Dar înainte de a merge mai departe,

0: Geneza, capitolul 1, ne arată că Dumnezeu a pășit afară din veșnicie și a intrat în timp. De aceea avem scrisă formularea la început. Veșnicia nu a început și nu are niciun sfârșit. Și vreau să o spun în mod clar chiar de la început. Doar dacă avem viața veșnică, vom putea trăi veșnic. Venim la Geneza, capitolul 1, versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Deci Dumnezeu se arată la început ca și creator. Și până în ziua de azi, toate lucrurile sunt exact așa cum le-a făcut Dumnezeu la începutul timpului. Astăzi noi semănăm și recoltăm. Astăzi are loc înmulțirea. Până astăzi soarele răsare și apune. Toate rămân așa cum le-a rânduit Dumnezeu, Creatorul.
1: So, right from the beginning of time, God was manifest.
0: Deci, de la începutul timpului, Dumnezeu s-a descoperit într-o formă vizibilă.
1: The invisible, who dwelt in a light,
0: cel nevăzut, care locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia și pe care nimeni nu l-a văzut vreodată, a pășit într-un trup vizibil, a umblat în grădina Eden și l-a creat pe Adam după chipul său.
1: In his own image. And beloved friends, let me say it very straight.
0: Dragi prieteni, permiteți-mi să o spun foarte clar de la început.
1: That is recorded to us in the scripture.
0: Toți cei despre care este scris în scriptură, toți prorocii și toți bărbații lui Dumnezeu, ei toți l-au cunoscut pe Dumnezeu, Domnul Dumnezeu în mod personal. Ei nu erau filozofi, teologi sau cărturari, ci au fost bărbați ai lui Dumnezeu care l-au cunoscut personal pe Domnul Dumnezeu. Cu toții îl știm pe Enoch, care a umblat cu Dumnezeu. Și apoi nu a mai fost găsit pe pământ pentru că fusese luat în slavă.
1: Then we come to Genesis chapter 9.
0: Ajungem apoi la Geneza, capitolul 9, unde este amintit Noe într-un mod așa de minunat. Lui i s-a poruncit în mod direct de către Dumnezeu ce trebuie să facă. Și Dumnezeu a încheiat un legământ cu Noe și a arătat în mod precis ce trebuia făcut. Versetul 16 din Geneza, capitolul 9.
1: And the bow shall be in the cloud, and
0: curcubeul va fi în nor. Și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și toate viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Și apoi în versetul 17 este spus: și Dumnezeu a zis lui Noe: acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între mine și orice făptură de pe pământ. Era deci o legătură personală. Toți prorocii l-au cunoscut pe Domnul Dumnezeu în mod personal. Ei au auzit vocea lui. Ajungem acum la Avram. El ne este cunoscut tuturor ca un personaj deosebit atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Chiar și Domnul nostru este numit Fiul lui Avram în Matei, capitolul 1, versetul 1.
1: If you wish to read about Abraham, you have to start
0: Dacă doriți să citiți despre Avram, trebuie să începeți de la Geneza, capitolul 12, din care voi citi doar primul verset.

0: Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui său. Cu toții cunoaștem ce făgăduințe a dat Dumnezeu, Domnul Dumnezeu lui Avram. Ceea ce mi-atinge în mod deosebit inima este faptul că toți acești bărbați l-au cunoscut personal pe Domnul Dumnezeu. Frații și surori, noi trebuie să-L cunoaștem pe Domnul în mod personal. Și numai dacă avem această relație intimă, personală cu Domnul, atunci cuvântul Lui va deveni o realitate vie pentru noi.
1: În Genesis chapter 18, we have again Abraham and the Lord.
0: În Geneza capitolul 18, Domnul vorbește cu Avram și îi dă făgăduința că se va naște Isaac.
1: Would be born. Again,
0: trebuie să accentuez din nou.
1: Abraham knew.
0: Avram l-a cunoscut pe Domnul în mod personal.
1: Imagine for one moment.
0: Vă rog, imaginați-vă scena pe care o citim din Geneza, capitolul 1, versetul 18. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Și când Avram și-a ridicat ochii, el a văzut trei bărbați care se apropiau de el.
1: One was the Lord, the other two were angels.
0: Unul era Domnul, iar ceilalți doi erau îngeri care mai târziu s-au dus în Sodoma, conform Geneza capitolul 19. Dar Domnul însuși, într-un trup de carne, a mâncat și a băut cu Avram. Slavă lui Dumnezeu.
1: The invisible.
0: Cel nevăzut, pe care niciun om nu l-a văzut vreodată, s-a descoperit pe sine de la începutul timpului. Prorocii l-au cunoscut personal, iar noi îl cunoaștem personal pe Dumnezeul cerurilor, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care a putut spune: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
1: Now, going to another witness, to Isaac.
0: Acum mergem la un alt martor, la Isaac, și vom citi din Geneza capitolul 25. Am putea citi începând cu capitolul 22, dar aici, în capitolul 25, ne este spus despre Isaac,
1: who lived at the well,
0: care locuia la fântâna din care Dumnezeu dădea apă. Bărbații lui Dumnezeu l-au cunoscut pe Domnul în mod personal. Apoi ne ocupăm de Iacov.
1: În Geneza
0: capitolul 28,
1: here we are told about the great experience.
0: Ni se spune de trăirea deosebită pe care a avut-o Iacov când a văzut cerul deschis și o scară ducând de la pământ la cer. El a numit acel loc, așa cum citim aici, Betel, casa lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, punctul principal este că noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal. Noi trebuie să avem o legătură personală cu Dumnezeu și îndreptată spre Dumnezeu.
1: We go from Jacob in his second experience in Genesis.
0: Mergem apoi la a doua trăire a lui Iacov, în Geneza capitolul 32, unde bărbatul lui Dumnezeu s-a luptat cu Dumnezeu, s-a luptat cu îngerul Domnului și a fost binecuvântat cu biruință.
1: and called the name.
0: El a numit acel loc Peniel.
1: Verse 30.
0: În Geneza 32:30, care înseamnă fața lui Dumnezeu.
1: He had seen God.
0: El l-a văzut pe Dumnezeu față în față.
1: My beloved friends, you'll understand.
0: Dragii mei prieteni, voi veți înțelege ceea ce vreau să vă spun.
1: Men of God, from the beginning, knew the Lord.
0: De la început, bărbații lui Dumnezeu l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal. Ei au avut trăirile lor, au primit însărcinări și li s-a spus ce trebuie să facă. Prorocii din Vechiul Testament au mărturisit despre ceea ce Dumnezeu a avut în planul său și noi vedem acum cum El l-a împlinit pe parcursul Noului Testament. Făcând un cuprins, l-am văzut pe Adam în grădina Eden și cum Domnul Dumnezeu venea în răcoarea zilei să aibă părtășie cu prima pereche din raiul care era aici pe pământ. Apoi l-am văzut pe Enoch, care a umblat cu Dumnezeu. Apoi pe Noe, omul lui Dumnezeu. Apoi Avram, Isaac, Iacov, bărbații lui Dumnezeu, care l-au cunoscut pe Domnul în mod personal. Mergem acum la Exod capitolul 3, unde Domnul Dumnezeu i s-a arătat lui Moise. Și cum am amintit deja, iubiți frați și surori, aceștia nu au fost filozofi sau oameni cu idei și programe proprii, ci bărbații lui Dumnezeu care l-au cunoscut pe Domnul Dumnezeu în mod personal, care au auzit glasul lui, care l-au văzut, care au primit însărcinări directe de la Dumnezeu asupra lucrurilor pe care trebuiau să le facă. Iubiților, în Exod capitolul 3, versetul 2, Îngerul Domnului s-a arătat lui Moise într-o flacără de foc în mijlocul unui rug aprins. Apoi în versetul 4 citim: Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise. El a răspuns: Iată-mă.
1: There was a conversation going on.
0: A avut loc un dialog între Dumnezeu și Moise.
1: God had seen the affliction.
0: Dumnezeu văzuse asuprirea poporului său și și-a amintit de făgăduința dată lui Avram că după 400 de ani el va elibera poporul din robie, se va coborâ și va scoate din Egipt. Și iată, aici are loc împlinirea făgăduinței. Pentru mine este atât de scump faptul că Dumnezeu veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească. El este întotdeauna prezent și atunci când dă făgăduințe și atunci când le împlinește. El vorbește și la împlinirea vremii tot el le împlinește. Aici, în Exod 3, conversația continuă. Moise întreabă: dacă mă vor întreba cine te-a trimis, ce le voi răspunde? Spune-le că eu sunt, eu sunt te-a trimis. Citiți toată această conversație. Sunt atât de bucuros că-L cunosc pe Domnul Dumnezeu în mod personal.
1: Tells you today that I know the Lord
0: personally. Și prieten, dacă fratele Frank vă spune astăzi că îl cunosc pe Domnul în mod personal, voi v-ați putea îndoi. Ați spune: un moment, dragă frate, cum poți să spui așa ceva? Dacă n-aș putea spune acest lucru, atunci nici nu v-aș putea vorbi. Dacă nu aș fi primit o însărcinare, în dimineața zilei de 2 aprilie 1962,
1: of a new day. If I would not have heard,
0: dacă nu aș fi auzit cu aceste urechi glasul celui atotputernic în acea zi de luni dimineață, eu nici nu v-aș putea adresa astăzi vouă aceste cuvinte. Dar Domnul m-a chemat și eu o spun în numele Lui. El m-a chemat așa cum l-a chemat pe Moise și mi-a spus: te voi trimite din oraș în oraș ca să predici cuvântul meu. Ne întoarcem la Exod, cartea Exod, la capitolul 6. Aici Dumnezeul cerurilor își descopere numele său de legământ. Exod, capitolul 6, versetele 2, 3 și 4.
1: And God spoke unto Moses and said unto him,
0: Dumnezeu a mai vorbit lui Moise și i-a zis: eu sunt Domnul. Eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeul cel atotputernic.
1: But by my name,
0: dar n-am fost cunoscut de el sub numele meu ca Domnul Iahve.
1: This Old Testament covenant name,
0: acest nume de legământ vechi testamental, a fost descoperit lui Moise în vremea când el a fost trimis să elibereze poporul lui Israel din robie. În limba ebraică avem cele 4 litere.
1: H, W,
0: I, H, V, H.
1: And from these 4 letters, which are called the tetragram,
0: din aceste 4 litere, care sunt numite și tetragrama, este format numele I, H, V, H.
1: And if you put it into the Hebrew order,
0: dacă le așezi în ordinea ebraică, este
1: Yahweh,
0: cel veșnic, cel ce există prin sine însuși, cel ce a fost, este și va fi, marele Eu Sunt. Acesta a fost numele de legământ. Iubiților, trebuie să închei prezentarea de astăzi, dar vom continua și vom arăta cum s-a descoperit Dumnezeu în Vechiul Testament, cum și-a descoperit numele Său, cum și-a descoperit planul Său de mântuire. Vom merge de la o temă la alta și vă vom arăta că Dumnezeu are un plan de mântuire pe care îl duce la îndeplinire. Revenirea lui Iisus Hristos este foarte aproape, așa cum ne arată semnele timpului.
1: I'm glad that many have written, and I would ask you also to let us know.
0: Ne-am bucurat să aflăm dacă aceste predici de învățătură au fost o binecuvântare pentru voi.
1: And we appreciate you taking a little time to let us.
0: Așteptăm să ne scrieți. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi, în numele scump al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Ewald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
4: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Welcome back. Back to the hits faster. Hey!

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
1: Energy.

Tristei și Orchestra Simfonică București, o timpul vindecă totul despre timp, ne-a cântat Tristei. Bine v-am regăsit pe frecvență, 15 minute sunt trecute de ora 11. Cyrus, The Sound of Silence și Martin Garrix alături de Bono, We Are The People, a fost în playlistul Energy Mix Music. Am avut și Coco Jumbo pe începutul ediției de astăzi, Mr. President, zi de luni, 31 august, ultima zi din această lună și spunem la revedere și ultimei luni de vară, așa se zice, na, pe calendar, e ultima lună din această vară, e ultima zi de vară astăzi. Mergem în septembrie, ne așteptăm să se schimbe și culorile din jurul nostru, să ne bucurăm de toamnă frumoasă. Să știți că meteorologia anunță vreme faină, cel puțin pentru ziua de astăzi. Ultima zi de vară vine cu temperaturi ridicate de până la 37 de grade, au anunțat meteorologii. Ultima zi de vară aduce temperaturi ridicate în cea mai mare parte a României. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, luni 31 august, vremea va fi călduroasă, iar în multe regiuni din vest și sud va fi local caniculară. Disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde temperaturile vor atinge 37 de grade. În restul țării, maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cele mai scăzute valori așteptate în zona litoralului. Vreme caniculară local în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei. În aceste zone, temperaturile ridicate vor fi însoțite de un disconfort termic accentuat. În timpul zilei, cerul rămâne în general senin în cea mai mare parte a țării, în zonele montane vor apărea unele norări, iar pe suprafețe restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Spre seară, cerul va deveni treptat noros în Banat, Crișana, Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei. Aversele își fac apariția în aceste zone, iar unele ploi vor fi însoțite de descărcări electrice. Meteorologii estimează și ceva condiții de grindină astăzi pentru zonele anunțate. În sudul Banatului sunt posibile unele intensificări pe timpul zilei, iar în regiunile vestice vântul va deveni mai activ în cursul nopții. Minimele se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului. În capitală, ultima zi de vară va fi călduroasă, predominant senină, vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante, iar temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade. În timpul nopții, valorile termice vor coborî până la 14-17 grade în capitală. Mai multe detalii am pentru tine pe larg în informațiile orei 12, adică în aproximativ 40 de minute din acest moment.

0: Rămânem pe Energy cu hiturile faine. Am pentru tine Până la publicitate. Gente de Zona alături de Marc Antonia.
1: Confirmă!
2: Gente de Zona!
1: Puerto Rico me lo regaló!
2: Marc Antoni!
0: Imediat după publicitate Energy ne întâlnim cu Cyril Stumbling In. Avem Andia, ultimul revers, un remix de la Coln. Iar puțin, puțin mai târziu, Disciples on my mind. Cam așa stăm cu hiturile, bine v-am regăsit pe frecvență. Eu sunt Aosti la microfon și la butoane, rămânem împreună până la ora 14 și astăzi.

0: căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
3: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

19 de Motan Spadubelu, ține o minte așa. Și Calvin Harris vine cu piesa Summer pe finalul orei 11. Pe 12 fix cu informațiile orei. Energy 87.9.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
0: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu raze de soare și cu nopți comodoase. Acum suntem la dietă, dar totuși visăm după șase. Și-am dat la maxim bas și volum, dar mă doare oricum. Te rog, întoarce-mă în august. Fă-o acum.
4: A fost o vară, frumoasă ca Marilyn Monroe, cu emoții.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
1: Radio Energy cu Gil, 31 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Prețul petrolului pe piața internațională s-a majorat după noile atacuri dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Schimbări de la 1 septembrie, cartea electronică de identitate va putea ține loc și de card de sănătate. Deficitul s-a redus cu 28 miliarde lei față de 2025 și a coborât la 2,34% din PIB. Ce venituri și ce cheltuieli are România? 590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar în perioada septembrie-decembrie. Șoferi vitezomani prinși de radar pe autostrăzile A1 și A3, unul dintre ei conducea cu 212 km pe oră. Ce sancțiuni au dat polițiștii, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ultima zi de vară, 31 august. Meteorologia anunță că vin temperaturi de până la 37 de grade.

prețul petrolului a urcat cu peste 1% după noua escaladare militară dintre Statele Unite și Iran. Cotația Brent a ajuns la $89.18 pe baril, iar investitorii se tem că tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz ar putea afecta transporturile de energie. Prețul petrolului a crescut cu peste 1% după ce Statele Unite au atacat o insulă iraniană din strâmtoarea Ormuz, iar Teheranul a răspuns cu alte atacuri asupra unor baze americane din Iordan, relatează Al Jazeera. Piețele reacționează la riscul ca noua escaladare să afecteze transporturile de energie din regiune. Contractele futures pentru petrolul Brent, contractele pentru petrolul Brent au crescut cu $1.08, respectiv 1.23%, până la $89.18 pe baril. Creșterea prețurilor vine în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a șasea lună, iar tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz opresc temerile privind transportul petrolului și gazelor. Se pare că am intrat într-o nouă etapă de escaladare. Este imposibil de spus cât va dura. Ar putea fi vorba despre zile sau despre săptămâni, a declarat Tony Sicamore, analist de piață la IG pentru Reuters. Strâmtoarea Ormuz este o rută esențială pentru comerțul mondial cu energie, iar orice perturbare a traficului maritim poate exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor petrolului. Evoluția cotațiilor va depinde în perioada următoare de amploarea confruntării dintre Statele Unite ale Americii și Iran și de eventualele efecte asupra transporturilor prin această zonă strategică. Cartea electronică de identitate va putea înlocui funcțiile actului de identitate de la 1 septembrie, după ce dezvoltarea noii infrastructuri digitale a sistemului medical, schimbarea de la 1 septembrie dată cu dezvoltarea noii infrastructurii digitale a sistemului medical. Schimbarea nu înseamnă însă că toate cardurile de sănătate aflate în circulație vor deveni inutilizabile. Cele două documente vor

Toate documentele vor putea folosi în continuare cardul de sănătate ca până acum. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, explica la sfârșitul lunii iulie că pacienții care își vor ridica noua carte electronică de identitate vor putea utiliza documentul și pentru autentificarea în sistemul de sănătate. Înlocuirea cardului de sănătate cu acest buletin presupune și adaptarea infrastructurii utilizate de furnizorii medicali, aplicațiile și echipamentele din cabinetele medicale, spitale, laboratoare și farmacii trebuie să permită autentificarea pacientului și validarea serviciilor prin intermediul cărții electronice de identitate. Reamintim faptul că de la 1 septembrie este programată lansarea platformei Sănătatea Mea. Portalul va funcționa ca un portofoliu digital de sănătate și va permite pacienților să acceseze într-un singur loc informații și documente precum rețetele, biletele de trimitere și istoricul serviciilor medicale decontate prin CNAS. Deficitul s-a redus cu 28,36 miliarde de lei față de 2025 și a coborât la 2,34% din PIB, anunță Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă transmis luni dimineața. Execuția bugetului general consolidat pe primele 7 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 48,08 miliarde de lei. Cu 28,36 miliarde lei mai mic față de deficitul de 76,44 miliarde lei înregistrat în aceeași perioadă anului 2025. Este vorba despre o reducere nominală de 37%. Datele la 7 luni arată că menținem consecvent trendul de reducere a deficitului bugetar și stabilizare a finanțelor publice. Reducerea cu 1,65 puncte procentuale a deficitului este dovada unei gestiuni echilibrate în care responsabilitatea fiscală se îmbină cu sprijinul direct pentru economie. Am continuat fără întrerupere rambursările de TVA, restituind peste 20,4 miliarde lei companiilor care, pentru a le asigura lichiditatea necesară, ci am direcționat resursele cu o prioritate către marii piloni de dezvoltare, unele investiții, unde investițiile din fonduri europene și PNRR au înregistrat un avans de peste 60%. Pe măsură ce consolidăm această bază mai sănătoasă a finanțelor publice, următorul pas este să transformăm stabilizarea în creșterea economică sănătoasă și sustenabilă, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Veniturile totale au însumat 412,31 miliarde lei în primele 7 luni ale anului 2026, marcând o creștere de 11,2% în termeni anuali. Ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,71 puncte procentuale. Evoluția a susținut atât de veniturile fiscale, cu precădere TVA și impozite și taxe pe proprietate, cât și de fondurile europene atrase. ...590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar în perioada septembrie-decembrie 2026. Primăria Sebeș a finalizat pe 18 august o achiziție directă prin platforma SEAP pentru servicii de catering destinate programului național Masa Sănătoasă. Contractul acoperă perioada septembrie-decembrie 2026 și vizează preșcolarii și elevii din mai multe unități de învățământ din oraș. Achiziția s-a ridicat la 507.495 lei, echivalentul la aproximativ 100.000 de euro. Banii vor acoperi pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei calde, felul 1 și felul 2, dar și a pachetelor alimentare pentru elevii mai mari. Contractul de catering vizează un total de 590 de beneficiari pe zi. Astfel, beneficiarii zilnici, 315 primesc pachete alimentare, iar 275 beneficiază de porții de masă caldă. Potrivit calendarului școlar, în intervalul septembrie-decembrie 2026, sunt programate 69 de zile de școală.
Suportul alimentar se acordă exclusiv preșcolarilor și elevilor prezenți la cursuri, nefiind decontat în perioadele de vacanțe sau în zilele declarate nelucrătoare prin lege. Valoarea maximă alocată pe beneficiare este de 16,5%.

0: 5 lei cu TVA, sumă care acoperă atât costurile materiilor prime și al preparării mâncării, cât și cheltuielile de transport. Doi șoferi au fost prinși de polițiștii brigăzii autostrăzi în timp ce circulau cu viteză peste limita legală pe A1 de Vanădulac, respectiv A3 Câmpia Turzii Nădășelu. Potrivit Poliției Române, în perioada 17-23 august, polițiștii brigăzii autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea afluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 1690 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 237 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 175 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 11 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 31 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 262 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășirea neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 78 de permise de conducere, dintre care 29 pentru viteză, și au retras 91 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 11 infracțiuni. Potrivit Poliției Române, la data de 18 august, polițiștii din cadrul biroului de poliție autostrada A1 de Vanădlac au depistat în trafic pe tronsonul autostrăzii, la kilometrul 431, un autoturism condus de un bărbat care circula cu 194 de km pe oră pe un tronson de drum, unde limita de viteză maximă admisă este de 130 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat cu 4.325 lei și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehiculele pe drumurile publice pentru 90 de zile. De asemenea, la 23 august, polițiștii din cadrul biroului de poliție autostradă A3 Turda Borș și-au depistat pe A3 Câmpia Turzii Nădășelu, la kilometrul 16, un autoturism care circula cu 212 km pe oră, pe un tronson de drum unde limita de viteză maximă admisă este de 130 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 120 de zile.
1: Urmează meteo.
0: Ultima zi de vară aduce temperaturi ridicate în cea mai mare parte a României, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, luni 31 august. Vremea va fi călduroasă, iar în mai multe regiuni din vest și sud va fi local canicular. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 37 de grade. În restul țării, maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cu cele mai scăzute valori așteptate în zona litoralului. Vremea va fi caniculară local în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei. În aceste zone, temperaturile ridicate vor fi însoțite de un disconfort termic accentuat. În timpul zilei, cerul rămâne în general senin în cea mai mare parte a țării, în zonele montane vor apărea unele înnorări, iar pe suprafețe restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Spre seară, cerul devine treptat mai noros în Banat, Crișana și Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei. În cea mai mare parte a țării, vântul va sufla slab și moderat. În sudul Banatului sunt posibile unele intensificări pe timpul zilei, iar în regiunile vestice, vântul va deveni mai activ în cursul nopții. În timpul ploilor, rafalele pot ajunge la 40-45 de km pe oră, însă intensificările vor fi temporare. Aversele își vor face simțită prezența în zonele Banat, Crișana, Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei, iar unele ploi vor fi însoțite de descărcări electrice. Minimele termice de astăzi se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului. În București, ultima zi de vară va fi călduroasă și predominant senină, vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante. Temperatura maximă ajunge la 32-33 de grade, iar în timpul nopții valorile termice vor coborî până la 14-17 grade.

0: Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Belgia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

0: One hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Este ora 13.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir 31 august. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Prețul petrolului pe piața internațională s-a majorat după noile atacuri dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Schimbări de la 1 septembrie, cartea electronică de identitate va putea ține loc și de card de sănătate. Deficitul s-a redus cu 28 miliarde lei față de 2025 și a coborât la 2,34% din PIB. Ce venituri și ce cheltuieli are România? 590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar în perioada septembrie-decembrie. Șoferi vitezomani prinși de radar pe autostrăzile A1 și A3, unul dintre ei conducea cu 212 km pe oră. Ce sancțiuni au dat polițiștii, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ultima zi de vară, 31 august. Meteorologia anunță că vin temperaturi de până la 37 de grade. Prețul petrolului a urcat cu peste 1% după noua escaladare militară dintre Statele Unite și Iran. Cotația Brent a ajuns la 89,18 $ pe baril, iar investitorii se tem că tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz ar putea afecta transporturile de energie. Prețul petrolului a crescut cu peste 1% după ce Statele Unite au atacat o insulă iraniană din strâmtoarea Ormuz, iar Teheranul a răspuns cu alte atacuri asupra unor baze americane din Iordan, relatează Al Jazeera. Piețele reacționează la riscul ca noua escaladare să afecteze transporturile de energie din regiune. Contractele pentru petrolul Brent au crescut cu $1,08, respectiv 1,23%, până la $89,18 pe baril. Creșterea prețurilor vine în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a șasea lună, iar tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz opresc temerile privind transportul petrolului și gazelor. Se pare că am intrat într-o nouă etapă de escaladare. Este imposibil de spus cât va dura. Ar putea fi vorba despre zile sau despre săptămâni, a declarat Tony Sicamore, analist de piață la IG pentru Reuters. Strâmtoarea Ormuz este o rută esențială pentru comerțul mondial cu energie, iar orice perturbare a traficului maritim poate exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor petrolului. Evoluția cotațiilor va depinde în perioada următoare de amploarea confruntării dintre Statele Unite ale Americii și Iran și de eventualele efecte asupra transporturilor prin această zonă strategică. Cartea electronică de identitate va putea înlocui funcțiile actului de identitate de la 1 septembrie, după ce dezvoltarea noii infrastructuri digitale a sistemului medical, schimbarea de la 1 septembrie dată cu dezvoltarea noii infrastructurii digitale a sistemului medical. Schimbarea nu înseamnă însă că toate cardurile de sănătate aflate în circulație vor deveni inutilizabile. Cele două documente vor putea fi folosite în paralel pentru o perioadă. Lansarea platformei Sănătatea Mea la 1 septembrie va permite persoanelor care au cărți de identitate electronice să le folosească în locul cardurilor de sănătate, transmită TVR Info. Noile cărți de identitate vor stoca toate datele medicale necesare, însă nu toate autoritățile statului vor avea acces la acestea, explică oficialii Ministerului de Interne. Persoanele care nu și-au preschimbat documentele vor putea folosi în continuare cardul de sănătate ca până acum. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, explica la sfârșitul lunii iulie că pacienții care își vor ridica noua carte electronică de identitate vor putea utiliza documentul și pentru autentificarea în sistemul de sănătate. Înlocuirea cardului de sănătate cu acest buletin presupune și adaptarea infrastructurii utilizate de furnizorii medicali, aplicațiile și echipamentele din cabinetele medicale, spitale, laboratoare și farmacii trebuie să permită autentificarea pacientului și validarea serviciilor prin intermediul cărții electronice de identitate. Reamintim faptul că de la 1 septembrie este programată lansarea platformei E-Sănătatea Mea. Portalul va funcționa ca un portofoliu digital de sănătate și va permite pacienților să acceseze într-un singur loc informații și documente precum rețetele, biletele de trimitere și istoricul serviciilor medicale decontate prin CNAS. Deficitul s-a redus cu 28,36 miliarde de lei față de 2025 și a coborât la 2,34% din PIB, anunță Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă transmis luni dimineața. Execuția bugetului general consolidat pe primele 7 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 48,08 miliarde de lei, cu 28,36 miliarde de lei mai mic față de deficitul de 76,44 miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă anului 2025. Este vorba despre o reducere nominală de 37%. Datele la 7 luni arată că menținem consecvent trendul de reducere a deficitului bugetar și stabilizare a finanțelor publice. Reducerea cu 1,65 puncte procentuale a deficitului este dovada unei gestiuni echilibrate în care responsabilitatea fiscală se îmbină cu sprijinul direct pentru economie. Am continuat fără întrerupere rambursările de TVA, restituind peste 20,4 miliarde lei companiilor pentru a le asigura lichiditatea necesară, ci am direcționat resursele cu o prioritate către marii piloni de dezvoltare, unde investițiile din fonduri europene și PNRR au înregistrat un avans de peste 60%. Pe măsură ce consolidăm această bază mai sănătoasă a finanțelor publice, următorul pas este să transformăm stabilizarea în creșterea economică sănătoasă și sustenabilă, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Veniturile totale au însumat 412,31 miliarde lei în primele 7 luni ale anului 2026, marcând o creștere de 11,2% în termeni anuali. Ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,71 puncte procentuale. Evoluția a susținut atât de veniturile fiscale, cu precădere TVA și impozite și taxe pe proprietate, cât și de fondurile europene atrase. ...590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar în perioada septembrie-decembrie 2026. Primăria Sebeș a finalizat pe 18 august o achiziție directă prin platforma SEAP pentru servicii de catering destinate programului național Masa Sănătoasă. Contractul acoperă perioada septembrie-decembrie 2026 și vizează preșcolarii și elevii din mai multe unități de învățământ din oraș. Achiziția s-a ridicat la 507.495 lei, echivalentul la aproximativ 100.000 de euro. Banii vor acoperi pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei calde, felul 1 și felul 2, dar și a pachetelor alimentare pentru elevii mai mari. Contractul de catering vizează un total de 590 de beneficiari pe zi. Astfel, beneficiarii zilnici, 315 primesc pachete alimentare, iar 275 beneficiază de porții de masă caldă. Potrivit calendarului școlar, în intervalul septembrie-decembrie 2026 sunt programate 69 de zile de școală. Suportul alimentar se acordă exclusiv preșcolarilor și elevilor prezenți la cursuri, nefiind decontat în perioadele de vacanțe sau în zilele declarate nelucrătoare prin lege. Valoarea maximă alocată pe beneficiare este de 16,5 lei cu TVA, sumă care acoperă atât costurile materiilor prime și al preparării mâncării, cât și cheltuielile de transport. Doi șoferi au fost prinși de polițiștii brigăzii autostrăzi în timp ce circulau cu

0: tensiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 237 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 175 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 11 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 31 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 262 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășirea neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 78 de permise de conducere, dintre care 29 pentru viteză, și au retras 91 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 11 infracțiuni. Potrivit Poliției Române, la data de 18 august, polițiștii din cadrul biroului de poliție autostrada A1 Deva-Nădlac au depistat în trafic pe tronsonul autostrăzii, la kilometrul 431, un autoturism condus de un bărbat care circula cu 194 de km pe oră pe un tronson de drum, unde limita de viteză maximă admisă este de 130 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat cu 4.325 lei și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehiculele pe drumurile publice pentru 90 de zile. De asemenea, la 23 august, polițiștii din cadrul biroului de poliție autostradă A3 Turda Borș și-au depistat pe A3 Câmpia Turzi-Nădășelu, la kilometrul 16, un autoturism care circula cu 212 km pe oră, pe un tronson de drum unde limita de viteză maximă admisă este de 130 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 120 de zile.
1: Urmează meteo.
0: Ultima zi de vară aduce temperaturi ridicate în cea mai mare parte a României, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, luni 31 august. Vremea va fi călduroasă, iar în mai multe regiuni din vest și sud va fi local caniculară. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 37 de grade. În restul țării, maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cu cele mai scăzute valori așteptate în zona litoralului. Vremea va fi caniculară local în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Muntenii. În aceste zone, temperaturile ridicate vor fi însoțite de un disconfort termic accentuat. În timpul zilei, cerul rămâne în general senin în cea mai mare parte a țării. În zonele montane vor apărea unele înnorări, iar pe suprafețe restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Spre seară, cerul devine treptat mai noros în Banat, Crișana și Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei. În cea mai mare parte a țării, vântul va sufla slab și moderat. În sudul Banatului sunt posibile unele intensificări pe timpul zilei, iar în regiunile vestice, vântul va deveni mai activ în cursul nopții. În timpul ploilor, rafalele pot ajunge la 40-45 de km pe oră, însă intensificările vor fi temporare. Aversele își vor face simțită prezența în zonele Banat, Crișana, Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei, iar unele ploi vor fi însoțite de descărcări electrice. Minimele termice de astăzi se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului. În București, ultima zi de vară va fi călduroasă și predominant senină, vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante. Temperatura maximă ajunge la 32-33 de grade, iar în timpul nopții valorile termice vor coborî până la 14-17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

put your hands.

fericit pe repeat. Vara pe repeat de la Vama a fost pe frecvența noastră în ultima zi de vară, 31 august. Am ascultat și eu de Underdog Project Summer Jam, o piesă de vară, dacă nu ați observat până acum. Cristi Nistor ne-a cântat Cântă lăutare, vara asta nu muncesc. Și Smiley să fie vara. O altă piesă de vară vine de la Pantera, Summer Feeling. Imediat după ne întâlnim cu Shawn Mendes, Summer of Love. După publicitatea Energy, am pentru tine și Summer Wine de la Valley Velo, alăturie de Natalia Velon. Anton Iștin vine cu piesa La Isla Bonita, un super remix, tot după publicitate. Avem și Wall cu Adno și Up Now Changes în playlistul Energy Mix Music. Iar puțin mai târziu Icarus cu Irina Rimes vin cu piesa Supergirl. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu vă las cu muzica faină și ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți după amiază minunată!

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 31 august, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Prețul petrolului pe piața internațională s-a majorat după noile atacuri dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Schimbări de la 1 septembrie, cartea electronică de identitate va putea ține loc și de card de sănătate. Deficitul s-a redus cu 28 miliarde lei față de 2025 și a coborât la 2,34% din PIB. Ce venituri și ce cheltuieli are România? 590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar în perioada septembrie-decembrie. Șoferi vitezomani prinși de radar pe autostrăzile A1 și A3, unul dintre ei conducea cu 212 km pe oră. Ce sancțiuni au dat polițiștii, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ultima zi de vară, 31 august. Meteorologia anunță că vin temperaturi de până la 37 de grade.

prețul petrolului a urcat cu peste 1% după noua escaladare militară dintre Statele Unite și Iran. Cotația Brent a ajuns la $89.18 pe baril, iar investitorii se tem că tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz ar putea afecta transporturile de energie. Prețul petrolului a crescut cu peste 1% după ce Statele Unite au atacat o insulă iraniană din strâmtoarea Ormuz, iar Teheranul a răspuns cu alte atacuri asupra unor baze americane din Iordan, relatează Al Jazeera. Piețele reacționează la riscul ca noua escaladare să afecteze transporturile de energie din regiune. Contractele pentru petrolul Brent au crescut cu $1.08, respectiv 1.23% până la $89.18 pe baril. Creșterea prețurilor vine în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a șasea lună, iar tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz opresc temerile privind transportul petrolului și gazelor. Se pare că am intrat într-o nouă etapă de escaladare. Este imposibil de spus cât va dura. Ar putea fi vorba despre zile sau despre săptămâni, a declarat Tony Sicamore, analist de piață la IG pentru Reuters. Strâmtoarea Ormuz este o rută esențială pentru comerțul mondial cu energie, iar orice perturbare a traficului maritim poate exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor petrolului. Evoluția cotațiilor va depinde în perioada următoare de amploarea confruntării dintre Statele Unite ale Americii și Iran și de eventualele efecte asupra transporturilor prin această zonă strategică. Cartea electronică de identitate va putea înlocui funcțiile actului de identitate de la 1 septembrie, după ce dezvoltarea noii infrastructuri digitale a sistemului medical, schimbarea de la 1 septembrie dată cu dezvoltarea noii infrastructurii digitale a sistemului medical. Schimbarea nu înseamnă însă că toate cardurile de sănătate aflate în circulație vor deveni inutilizabile. Cele două documente vor putea fi folosite în paralel pentru o perioadă. Lansarea platformei Sănătatea Mea la 1 septembrie va permite persoanelor care au cărți de identitate electronice să le folosească în locul cardurilor de sănătate, transmită TVR Info. Noile cărți de identitate vor stoca toate datele medicale necesare, însă nu toate autoritățile statului vor avea acces la acestea, explică oficialii Ministerului de Interne. Persoanele care nu și-au preschimbat documentele vor putea folosi în continuare cardul de sănătate ca până acum. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, explica la sfârșitul lunii iulie că pacienții care își vor ridica noua carte electronică de identitate vor putea utiliza documentul și pentru autentificarea în sistemul de sănătate. Înlocuirea cardului de sănătate cu acest buletin presupune și adaptarea infrastructurii utilizate de furnizorii medicali. Aplicațiile și echipamentele din cabinetele medicale, spitale, laboratoare și farmacii trebuie să permită autentificarea pacientului și validarea serviciilor prin intermediul cărții electronice de identitate. Reamintim faptul că de la 1 septembrie este programată lansarea platformei E-Sănătatea Mea. Portalul va funcționa ca un portofoliu digital de sănătate și va permite pacienților să acceseze într-un singur loc informații și documente precum rețetele, biletele de trimitere și istoricul serviciilor medicale decontate prin CNAS. Deficitul s-a redus cu 28,36 miliarde de lei față de 2025 și a coborât la 2,34% din PIB, anunță Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă transmis luni dimineața. Execuția bugetului general consolidat pe primele 7 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 48,08 miliarde de lei, cu 28,36 miliarde de lei mai mic față de deficitul de 76,44 miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă anului 2025. Este vorba despre o reducere nominală de 37%. Datele la 7 luni arată că menținem consecvent trendul de reducere a deficitului bugetar și stabilizare a finanțelor publice. Reducerea cu 1,65 puncte procentuale a deficitului este dovada unei gestiuni echilibrate în care responsabilitatea fiscală se îmbină cu sprijinul direct pentru economie.
am continuat fără întrerupere rambursările de TVA, restituind peste 20,4 miliarde lei companiilor pentru a le asigura lichiditatea necesară, ci am direcționat resursele cu o prioritate către marii piloni de dezvoltare, unde investițiile din fonduri europene și PNRR au înregistrat un avans de peste 60%. Pe măsură ce consolidăm această bază mai sănătoasă a finanțelor publice, următorul pas este să transformăm stabilizarea în creșterea economică sănătoasă și sustenabilă, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Veniturile totale au însumat 412,31 miliarde lei în primele 7 luni ale anului 2026, marcând o creștere de 11,2% în termeni anuali. Ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,71 puncte procentuale. Evoluția a susținut atât de veniturile fiscale, cu precădere TVA și impozite și taxe pe proprietate, cât și de fondurile europene atrase. ...590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar în perioada septembrie-decembrie 2026. Primăria Sebeș a finalizat pe 18 august o achiziție directă prin platforma SEAP pentru servicii de catering destinate programului național Masa Sănătoasă. Contractul acoperă perioada septembrie-decembrie 2026 și vizează preșcolarii și elevii din mai multe unități de învățământ din oraș. Achiziția s-a ridicat la 507.495 lei, echivalentul la aproximativ 100.000 de euro. Banii vor acoperi pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei calde, felul 1 și felul 2, dar și a pachetelor alimentare pentru elevii mai mari. Contractul de catering vizează un total de 590 de beneficiari pe zi. Astfel, beneficiarii zilnici, 315 primesc pachete alimentare, iar 275 beneficiază de porții de masă caldă. Potrivit calendarului școlar, în intervalul septembrie-decembrie 2026 sunt programate 69 de zile de școală. Suportul alimentar se acordă exclusiv preșcolarilor și elevilor prezenți la cursuri, nefiind decontat în perioadele de vacanță sau în zilele declarate nelucrătoare prin lege. Valoarea maximă alocată pe beneficiare este de 16,5 lei cu TVA, suma care acoperă atât costurile materiilor prime și al preparării mâncării, cât și cheltuielile de transport. Doi șoferi au fost prinși de polițiștii brigăzii autostrăzi în timp ce circulau cu viteză peste limita legală pe A1 de Vanădulac, respectiv A3 Câmpia Turzii, Nădășelu. Potrivit poliției române, în perioada 17-23 august, polițiștii brigăzii autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea afluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 1690 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 237 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 175 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 11 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 31 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 262 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășirea neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 78 de permise de conducere, dintre care 29 pentru viteză, și au retras 91 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 11 infracțiuni.

0: Maxima admisă este de 130 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat cu 4.325 lei și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehiculele pe drumurile publice pentru 90 de zile. De asemenea, la 23 august, polițiștii din cadrul biroului de poliție autostradă A3 Turda Bor și-au depistat pe A3 Câmpia Turzi, Nădășelu, la kilometrul 16, un autoturism care circula cu 212 km pe oră pe un tronson de drum unde limita de viteză maximă admisă este de 130 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 120 de zile.
1: Urmează meteo.
0: Ultima zi de vară aduce temperaturi ridicate în cea mai mare parte a României, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, luni 31 august. Vremea va fi călduroasă, iar în mai multe regiuni din vest și sud va fi local canicular. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 37 de grade. În restul țării, maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cu cele mai scăzute valori așteptate în zona litoralului. Vremea va fi caniculară local în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei. În aceste zone, temperaturile ridicate vor fi însoțite de un disconfort termic accentuat. În timpul zilei, cerul rămâne în general senin în cea mai mare parte a țării, în zonele montane vor apărea unele înnorări, iar pe suprafețe restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Spre seară, cerul devine treptat mai noros în Banat, Crișana și Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei. În cea mai mare parte a țării, vântul va sufla slab și moderat, în sudul Banatului sunt posibile unele intensificări pe timpul zilei, iar în regiunile vestice, vântul va deveni mai activ în cursul nopții. În timpul ploilor, rafalele pot ajunge la 40-45 de km pe oră, însă intensificările vor fi temporare. Aversele își vor face simțită prezența în zonele Banat, Crișana, Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei, iar unele ploi vor fi însoțite de descărcări electrice. Minimele termice de astăzi se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului. În București, ultima zi de vară va fi călduroasă și predominant senină, vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante. Temperatura maximă ajunge la 32-33 de grade, iar în timpul nopții valorile termice vor coborî până la 14-17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri. Toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

oricine poate să intre în casa românului. Dar nu oricine poate să intre în sufletul lui.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează la Victoriei 33, fost un magazin 2 stele.
2: Mai multe informații la numărul
0: Crama
2: de telefon 0747
0: cu mai multe
2: 5,
0: sortimente 2, de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
3: Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
4: Anunț angajare.
3: Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia.
3: Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

soacra vrea să poruncească și pe tot să ne muncească, dar socru-n face pe placă și pune piciorul-n prag. Soacra vrea să poruncească și pe tot să ne muncească, dar socru-n face

0: Stella.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir 31 angustiată. Care sunt pe scurt informațiile orei? Prețul petrolului pe piața internațională s-a majorat după noile atacuri dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Schimbări de la 1 septembrie, carte electronică de identitate va putea ține loc și de card de sănătate. Deficitul s-a redus cu 28 miliarde lei față de 2025 și a coborât la 2,34% din PIB. Ce venituri și ce cheltuieli are România? 590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar în perioada septembrie-decembrie. Șoferi vitezomani prinși de radar pe autostrăzile A1 și A3, unul dintre ei conducea cu 212 km pe oră. Ce sancțiuni au dat polițiștii, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ultima zi de vară, 31 august. Meteorologia anunță că vin temperaturi de până la 37 de grade. Prețul petrolului a urcat cu peste 1% după noua escaladare militară dintre Statele Unite și Iran. Cotația Brent a ajuns la $89,18 pe baril, iar investitorii se tem că tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz ar putea afecta transporturile de energie. Prețul petrolului a crescut cu peste 1% după ce Statele Unite au atacat o insulă iraniană din strâmtoarea Ormuz, iar Teheranul a răspuns cu alte atacuri asupra unor baze americane din Iordan, relatează Al Jazeera. Piețele reacționează la riscul ca noua escaladare să afecteze transporturile de energie din regiune. Contractele pentru petrolul Brent au crescut cu $1,08, respectiv 1,23%, până la $89,18 pe baril. Creșterea prețurilor vine în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a șasea lună, iar tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz opresc temerile privind transportul petrolului și gazelor. Se pare că am intrat într-o nouă etapă de escaladare. Este imposibil de spus cât va dura. Ar putea fi vorba despre zile sau despre săptămâni, a declarat Tony Sicamore, analist de piață la IG pentru Reuters. Strâmtoarea Ormuz este o rută esențială pentru comerțul mondial cu energie, iar orice perturbare a traficului maritim poate exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor petrolului. Evoluția cotațiilor va depinde în perioada următoare de amploarea confruntării dintre Statele Unite ale Americii și Iran și de eventualele efecte asupra transporturilor prin această zonă strategică. Cartea electronică de identitate va putea înlocui funcțiile actului de identitate de la 1 septembrie, după ce dezvoltarea noi infrastructuri digitale a sistemului medical, schimbarea de la 1 septembrie dată cu dezvoltarea noi infrastructurii digitale a sistemului medical. Schimbarea nu înseamnă însă că toate cardurile de sănătate aflate în circulație vor deveni inutilizabile. Cele două documente vor putea fi folosite în paralel pentru o perioadă. Lansarea platformei Sănătatea Mea la 1 septembrie va permite persoanelor care au cărți de identitate electronice să le folosească în locul cardurilor de sănătate, transmite TVR Info. Noile cărți de identitate vor stoca toate datele medicale necesare, însă nu toate autoritățile statului vor avea acces la acestea, explică oficialii Ministerului de Interne. Persoanele care nu și-au preschimbat documentele vor putea folosi în continuare cardul de sănătate ca până acum. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, explica la sfârșitul lunii iulie că pacienții care își vor ridica noua carte electronică de identitate vor putea utiliza documentul și pentru autentificarea în sistemul de sănătate. Înlocuirea cardului de sănătate cu acest buletin presupune și adaptarea infrastructurii utilizate de furnizorii medicali, aplicațiile și echipamentele din cabinetele medicale, spitale, laboratoare și farmacii trebuie să permită autentificarea pacientului și validarea serviciilor prin intermediul cărții electronice de identitate. Reamintim faptul că de la 1 septembrie este programată lansarea platformei E-Sănătatea Mea. Portalul va funcționa ca un portofoliu digital de sănătate și va permite pacienților să acceseze într-un singur loc informații și documente precum rețetele, biletele de trimitere și istoricul serviciilor medicale decontate prin CNAS. Deficitul s-a redus cu 28,36 miliarde de lei față de 2025 și a coborât la 2,34% din PIB, anunță Ministerul Finanțelor într-un comunicat de presă transmis luni dimineața. Execuția bugetului general consolidat pe primele 7 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 48,08 miliarde lei, cu 28,36 miliarde lei mai mic față de deficitul de 76,44 miliarde lei înregistrat în aceeași perioadă anului 2025. Este vorba despre o reducere nominală de 37%. Datele la 7 luni arată că menținem consecvent trendul de reducere a deficitului bugetar și stabilizare a finanțelor publice. Reducerea cu 1,65 puncte procentuale a deficitului este dovada unei gestiuni echilibrate în care responsabilitatea fiscală se îmbină cu sprijinul direct pentru economie. Am continuat fără întrerupere rambursările de TVA, restituind peste 20,4 miliarde lei companiilor pentru a le asigura lichiditatea necesară, ci am direcționat resursele cu o prioritate către marii piloni de dezvoltare, unde investițiile din fonduri europene și PNRR au înregistrat un avans de peste 60%. Pe măsură ce consolidăm această bază mai sănătoasă a finanțelor publice, următorul pas este să transformăm stabilizarea în creșterea economică sănătoasă și sustenabilă, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Veniturile totale au însumat 412,31 miliarde lei în primele 7 luni ale anului 2026, marcând o creștere de 11,2% în termeni anuali. Ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 0,71 puncte procentuale. Evoluția a susținut atât de veniturile fiscale, cu precădere TVA și impozite și taxe pe proprietate, cât și de fondurile europene atrase. ...590 de preșcolari și elevi din Sebeș vor primi zilnic o masă caldă sau un pachet alimentar în perioada septembrie-decembrie 2026. Primăria Sebeș a finalizat pe 18 august o achiziție directă prin platforma SEAP pentru servicii de catering destinate programului național Masa Sănătoasă. Contractul acoperă perioada septembrie-decembrie 2026 și vizează preșcolarii și elevii din mai multe unități de învățământ din oraș. Achiziția s-a ridicat la 507.495 lei, echivalentul la aproximativ 100.000 de euro. Banii vor acoperi pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a mesei calde, felul 1 și felul 2, dar și a pachetelor alimentare pentru elevii mai mari. Contractul de catering vizează un total de 590 de beneficiari pe zi. Astfel, beneficiarii zilnici, 315 primesc pachete alimentare, iar 275 beneficiază de porții de masă caldă. Potrivit calendarului școlar, în intervalul septembrie-decembrie 2026 sunt programate 69 de zile de școală. Suportul alimentar se acordă exclusiv preșcolarilor și elevilor prezenți la cursuri, nefiind decontat în perioadele de vacanțe sau în zilele declarate nelucrătoare prin lege. Valoarea maximă alocată pe beneficiare este de 16,5 lei cu TVA, sumă care acoperă atât costurile materiilor prime și al preparării mâncării, cât și cheltuielile de transport. Doi șoferi au fost prinși de polițiștii brigăzii autostrăzi în timp ce circulau cu viteză peste limita legală pe A1 de Vanădulac, respectiv A3 Câmpia Turzii Nădășelu. Potrivit poliției române, în perioada 17-23 august, polițiștii brigăzii autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea afluenței traficului, iar în urma neregulilor constatate au aplicat 1690 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 237 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 175 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 11 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 31 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 262 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășirea neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 78 de permise de conducere, dintre care 29 pentru viteză, și au retras 91 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 11 infracțiuni. Potrivit Poliției Române, la data de 18 august, polițiștii din cadrul biroului de poliție autostradă A1 Deva-Nădlac au depistat în trafic pe tronsonul autostrăzii, la kilometrul 431, un autoturism condus de un bărbat care circula cu 194 de km pe oră pe un tronson de drum, unde limita de viteză maximă admisă este de 130 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat cu 4.325 lei și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehiculele pe drumurile publice pentru 90 de zile. De asemenea, la 23 august, polițiștii din cadrul biroului de poliție autostradă A3 Turda Borș și-au depistat pe A3 Câmpia Turzină, Dășelu, la kilometrul 16, un autoturism care circula cu 212 km pe oră pe un tronson de drum unde limita de viteză maximă admisă este de 130 de km pe oră. Conducătorul auto a fost sancționat cu amendă contravențională și măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 120 de zile. We'll be right back.

0: ajunge la pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 37 de grade. În restul țării maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cu cele mai scăzute valori așteptate în zona litoralului. Vremea va fi caniculară local în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, precum și în sud-vestul Munteniei. În aceste zone, temperaturile ridicate vor fi însoțite de un disconfort termic accentuat. În timpul zilei, cerul rămâne în general senin în cea mai mare parte a țării, în zonele montane vor apărea unele înnorări, iar pe suprafețe restrânse sunt posibile ploi de scurtă durată. Spre seară, cerul devine treptat mai noros în Banat, Crișana și Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei. În cea mai mare parte a țării, vântul va sufla slab și moderat, în sudul Banatului sunt posibile unele intensificări pe timpul zilei, iar în regiunile vestice, vântul va deveni mai activ în cursul nopții. În timpul ploilor, rafalele pot ajunge la 40-45 de km pe oră, însă intensificările vor fi temporare. Aversele își vor face simțită prezența în zonele Banat, Crișana, Maramureș, dar și local în Transilvania și vestul Olteniei, iar unele ploi vor fi însoțite de descărcări electrice. Minimele termice de astăzi se vor încadra între 10 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului. În București, ultima zi de vară va fi călduroasă și predominant senină, vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante. Temperatura maximă ajunge la 32-33 de grade, iar în timpul nopții valorile termice vor coborî până la 14-17 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Maestre,
2: asta e piesa mea de dans și mesajul face vezi.
1: Maestre,
2: am auzit tot și toate mi-au zis.

0: Con Feld LMLX.
1: Continuous hit music.
2: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.
3: Se va! Nossa!

0: reminisce sometime. The night they took my friend.
1: Este ora 18.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: energycouture.ro.
1: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: E folosită pentru atacuri ucrainene în Rusia. Președintele Nicușor Dan va organiza mâine, 1 septembrie, o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. El a precizat că în perioada vacanței parlamentare nu a considerat a fi oportună o nouă nominalizare. Într-o conferință de presă, șeful statului a explicat că o eventuală nominalizare urmată de un nou eșec în legislativ ar fi transmis un semnal negativ, inclusiv agențiilor de rating. Parlamentarii își reiau de mâine activitatea odată cu începerea sesiunii de toamnă și au ca priorități votarea unui guvern cu puteri depline, reorganizarea administrației publice a companiilor de stat și reforma electorală. Pe agenda legislativului se mai află salarizarea unitară și finanțarea sistemului sanitar, iar în domeniul educației, sistemul de admitere la liceu. Ca de fiecare dată, înainte de noua sesiune parlamentară, partidele își stabilesc strategiile. PSD a avut azi o ședință la Sinaia, AUR a avut deja o întâlnire similară, iar conducerile PNL și USR se vor reuni mâine. Procedural, prima zi este dedicată formalităților administrative. Potrivit regulamentului, senatorii și deputații vor vota componența noilor birouri permanente. Vor fi aleși vicepreședinții, secretarii și chestorii celor două camere pentru a stabili ulterior ordinea de zi și calendarul acestei săptămâni. Deficitul se reduce cu peste 28 de miliarde de lei față de anul trecut și coboară la 2,34% din PIB, a anunțat Ministerul Finanțelor într-un comunicat. Execuția bugetului general consolidat pe primele 7 luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de aproximativ 48 de miliarde de lei, cu peste 28 de miliarde de lei mai mic față de deficitul de 76 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă anului trecut, deci o reducere nominală de 37%. Ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 3,99% la 2,34%, o îmbunătățire de 1,65 de puncte procentuale. Evoluția confirmă continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară, susținut de creșterea veniturilor și de menținerea unui ritm moderat al cheltuielilor publice, transmite ministerul condus de Alexandru Nazare. Elon Musk este de acord ca rețeaua Starlink să fie folosită pentru atacuri aeriene ucrainene în interiorul Rusiei, relatează Financial Times, citată de Mediafax. Fondatorul SpaceX nu se opune utilizării sistemelor de sateliți pentru atacuri aeriene ucrainene în interiorul Rusiei. El i-a mărturisit acest lucru fostului ministru ucrainan al apărării Mihailo Fedorov, potrivit sursei citate. Musk a indicat totuși că decizia finală privind Starlink aparține Casei Albe. Într-un interviu acordat ziarului, Mihailo Fedorov a refuzat să comenteze negocierile cu omul de afaceri american. ANM a emis o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabilă în mai multe regiuni ale țării. Potrivit ANM, codul galben este valabil până la ora 21 și vizează Crișana, Banatul, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. În același timp, meteorologii au transmis o informare privind perioade de instabilitate atmosferică, averse și intensificări ale vântului valabilă mâine. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Andreea Bilciu, rămâneți la Radio Guerilla.
3: Alo?
4: Da?
3: Casa Albă?
4: Da?
3: Cu doamna Albă, nu vă rog. Radio.

0: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în vama veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă. Doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața!
0: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
1: Nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
0: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
1: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.

0: Publicitate.
1: Vecina cea bună este simpatică.
0: Publicitate.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
1: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
7: Avem Bachtale, sală romă, andai România. Janen, hai prin Janen Masa, e poporul la România.
8: Nu înțeleg nimic, de ce vorbești așa, Tamango?
7: Vorbesc pe roaming.
9: Escuchan Radio Guerilla. Radio Guerilla.

0: Firenze.
1: Da.
0: Alo, Fundația Dilema?
1: Da.
0: Cu domnul Peleșu, mă rog.
1: La telefon.
0: Bine că ești tu deștept. Radio

0: Poate.
1: Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Panfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: felicitarte.
1: El universo entero, escucha.
2: Pe 5 septembrie, Cosmopolis se mișcă și învață tehnici de prim ajutor. Vino cu întreaga familie la Cosmopolis Move and Care Festival. La Cosmo Sports te așteaptă cross, tenis de masă, scrimă și basket. Iar la Cosmo Learn to Help înveți tehnici care pot salva o viață, resuscitare, prim ajutor și prevenție. Plus demonstrații de scrimă, biciclete, spectacole de circ, muzică și multe, multe alte surprize. 5 septembrie, de la ora 10, în Cosmopolis, Plața Ștefan Fănești de jos. Accesul este gratuit. Cosmopolis Move and Care Festival. Move. Care. Together. Plăcut de Radio Guerilla.
0: Publicitate.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la Radio Guerilla, avem onoarea să luăm interviu campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David! Ce mai faci?
4: Not.
3: Ok, dar ce mai faci pe aici?
4: Înalt?
3: Nu, David, cum ești tu, adică?
4: Înalt.
3: La Olimpiadă mai ajungi?
4: Înalt.

0: Pubblicitate.
1: Universul Icei a topit de-a lungul timpului.
0: Pubblicitate.
1: Universul Icei a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.

0: stare de briză.
1: Tamango, tu ai auzit ce s-a întâmplat cu cuvizii din Marea Neagră?
2: Și scumpa mea Maria,
1: au luat plasă.

0: Radio Guerilla. Liberario.
1: Tamangolo, avionul sau mașina?
2: Stai să vedem care nu e atent.
3: Guerilla comandă. Stare de briză.

0: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun, Olimp, și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
1: Bună ziua, domnule... Oh, minge!

0: deloc. Tu nu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: aia care cădea afară, pop-pop, s-o pripus.
1: Ia-ți pianul și așa, va.
2: Aveți dreptate, o să ies afară.
3: Noi o să fim aici, o să vă așteptăm și o să ascultăm.
4: Calul,
3: tu. Și o să ascultăm încă o dată.
4: Calul.

0: Nu cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.
1: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Activează-ți cuponele.
0: Publicitate.
1: Activează-ți cuponele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate impe pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Publicitate.
6: De briză.
7: Aveți nevoie de menaj?
8: Suntem trei deja. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
9: Ascultați Radio Guerilla.
8: Radio Guerilla.
10: Eliberă.

0: Publicitate.
1: 33% reducere la toate. Publicitate.
2: Radio Guerilla.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Doamnelor și domnilor, e foarte mare aglomerație aici, în trenul de Mangalia. Lumea se înghesuie, fiecare cum poate. Bună ziua, nu vă spărați.
1: Bună ziua, apăsați aici pentru upgrade la ChatGPT Plus.
0: Da, cred că mi-ați luat locul.

0: Liber Radio. Când ajung la mare pe plajă, ascultătorii de gherila nu se dau cu cremă. Ei se dau cu crem de la crem.
1: Stare de briză.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: cu Rățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Energy FM.